0: SBS, a world of difference. You're with SBS Persian on mobile, online and on radio.
1: شما به SBS فارسی گوش می کنید. در رادیو، بر روی موبایل و به صورت آنلاین.
2: درود بر شما همیهنان گرامی و فارسی زبانان محترم، پیمان جمالی هستم و صدای من رو از بخش فارسی رادیو SBS در کشور زیبا و پهناور استرالیا می شنوید. SBS فارسی مایل است تا از مالکان سنتی سرزمینی که ما امروز این برنامه رو از آن پخش می کنیم قدردانی کند. SBS فارسی به مردم ورنجری وی ورونگ از ملت کولین و بزرگان آنها در گذشته و حال ادای احترام می کند. ما همچنین به صاحبان سنتی کلیه سرزمین های بومی و جزیره نشینان تنگه تورس که شما امروز از آن به این برنامه گوش می دهید ادای احترام می کنیم. امروز شنبه 16 می سال 2026 میلادی برابر با 26 اردیبهشت 1405 خورشیدی است و از اینکه در 60 دقیقه آینده برنامه فارسی رادیو SBS رو برای شنیدن انتخاب کرده اید سپاسگزاریم. برنامه امروز رو با بسته خبری هفتگی SBS فارسی آغاز خواهیم کرد. پس از اون گزارشی رو با عنوان بودجه فدرال استرالیا، سپس گفتگویی با یک تحلیلگر مسائل سیاسی و در نهایت بخش دیگری از مجموعه برنامه‌های دریچه‌ای به استرالیا رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. امیدوارم از برنامه امروز ما لذت ببرید و از اینکه ما رو در این برنامه نیز همراهی می‌کنید سپاسگزاریم. و اینک در ابتدای برنامه امروز توجه شما رو به بسته خبری هفتگی SBS فارسی جلب می کنم. مهمترین عناوین خبری امروز: تیم ویلسون، خزانه‌دار سایه، میگوید که جناح اپوزیسیون از تغییرات مالیاتی که در بودجه فدرال ذکر شده است حمایت نخواهد کرد. دولت نیو ساوت ویلز پس از حمله تروریستی در ساحل باندای در سال گذشته در حال تشدید قوانین اسلحه و اصلاح ثبت سلاح‌های گرم خود است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در پستی که در شبکه اجتماعی ترو سوشال منتشر شده اشاره کرده است که نابودی نظامی جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد یافت. و چند خبر دیگر. درود بر شما شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی SBS فارسی است که اون رو تقدیم حضورتون می کنم. یک چهره کلیدی در دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگوید که رئیس جمهور آمریکا در دیدار خود با شی جین پینگ، رهبر چین، بر منافع ایالات متحده تمرکز خواهد کرد. انتظار می‌رود این دیدار بر توانایی چین برای مذاکره با متحد خود جمهوری اسلامی برای بازگشایی احتمالی تنگه هرمز متمرکز باشد، چرا که آقای ترامپ تحت فشار جهانی برای مذاکره در مورد یک توافق صلح قرار دارد. مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، از تمرکز رئیس جمهور بر ایالات متحده پیش از سفری که نخستین سفر یک رهبر آمریکایی در 9 سال گذشته خواهد بود دفاع کرد.
3: When he says America first, he doesn't mean America alone, obviously. He means that we put the interest of America first. And I'm going to tell you, that's not a selfish proposition. When we do that, it's good for our citizens, it's good for this country and every freedom-loving person around the world. So our prayers are with him and he has a good visit with Xi in China.
2: سفر آقای ترامپ به چین در حال صورت می‌گیرد که تحلیلگران می‌گویند چین ممکن است قبل از ارائه هرگونه کمک دیپلماتیک قابل توجه از واشنگتن امتیاز بگیرد. بیش از یک ماه پس از آغاز آتش‌بس شکننده، مذاکرات بین واشنگتن و تهران همچنان متوقف مانده است. ایالات متحده می‌خواهد ایران برنامه هسته‌ای‌اش را

0: کنار بگذارد و کنترل خود بر تنگه هرمز را کاهش دهد، در حالی که تهران خواستار غرامت جنگی، پایان محاصره آمریکا و توقف درگیری‌ها در سراسر منطقه است. این درگیری همچنین بر اقتصاد ایالات متحده تأثیر می‌گذارد و هزینه‌های بالای انرژی به نگرانی‌های تورمی می‌افزاید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید تمرکز او فقط بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است و می‌گوید نگران این نیست که آمریکایی‌ها در مورد وضعیت مالی خود چه احساسی دارند.
1: Not even a little bit. The only thing that matters when I'm talking about Iran, they can't have a nuclear weapon. I don't think about America's financial situation. I don't think about anybody. I think about one thing. We cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all.
0: تیم ویلسون خزانه‌دار سایه میگوید که جناح اپوزیسیون از تغییرات مالیاتی که در بودجه فدرال ذکر شده حمایت نخواهد کرد. این اقدامات شامل حذف سازوکار مصروم به نگاتیو گیرینگ و تخفیف 50% مالیات بر سود سرمایه است. طبق اسناد بودجه فدرال پیش بینی می شود که این اقدامات باعث شود قیمت خانه ها حدود 2% کنتر از آنچه در غیر این صورت در چند سال آینده رشد می کرد رشد کند. جیم چالمرز خزانه‌دار استرالیا میگوید که با کاهش تقاضای سرمایه‌گذاران انتظار می‌رود بسته مالیاتی مالکیت خانه را در طول دهه آینده حدود 75,000 نفر افزایش دهد. آقای ویلسون میگوید که فکر نمی‌کند تغییرات مالیاتی بهترین راه برای کمک به جوانان استرالیایی باشد.
2: Under their own government documents, these new taxes will actually lead to 35,000 fewer homes being built across the decade. Their own documents admit that it will lead to higher rents. People who want to go and buy their first home tend to rent beforehand, and they're going to be kneecapped on their journey. The higher taxes on capital gains will mean that people who invest their deposits will get hit as well. This is an attempt to intergenerationally kneecap young Australians.
0: جیم چالمرز خزاندان استرالیا پنجمین بودجه خود را رونمایی کرده است. طرحی که به گفته او مبتنی بر محدودیت هزینه ها و انتخاب های دقیق است. خزاندار استرالیا میگوید جنگ در خاورمیانه باعث افزایش قیمت ها، کاهش رشد اقتصادی و مجازات استرالیایی ها شده است. او میگوید این بودجه بر عبور استرالیایی ها از شوک جهانی نفت و ایجاد اقتصادی که برای افراد بیشتری مفید باشد متمرکز است. دکتر چالمرز به پارلمان استرالیا گفته است که اگرچه استرالیا هیچ کنترلی بر جهت جنگ ندارد، اما دولت میتواند تصمیم بگیرد که چگونه به آن واکنش نشان دهد.
3: This budget is ambitious in the face of adversity. It's a responsible budget and it's a reforming budget, which builds resilience and bolsters our economy, responding to the pressures of the here and now while embracing our intergenerational responsibilities.
0: یکی از شاهدان در روز ششم کمیسیون سلطنتی یهود ستیزی و انسجام اجتماعی خواستار آموزش بهتر هولوکاست در مدارس استرالیا شد. امروز آغاز هفته دوم جلسات استماع است که بر تجربیات یهودیانی که تجربه زندگی در استرالیا را دارند متمرکز است. مادر نوجوانی اهل پرت که به دلیل ریشه یهودیش توسط سایر دانش آموزان مورد آزار و اذیت قرار گرفته و با اظهارات یهود ستیزانه هدف قرار گرفته بود، گفته است که تغییر در جلسه استماع نیاز به درک بهتری دارد.
4: Some sort of policy, some sort of school policy, or maybe even state policy, or maybe even national policy, should be introduced for children to just have that knowledge. And it's confronting and unpleasant, and we don't want to expose our children to unpleasant things. But in the same way as we did with truth-telling, I think eventually our country will be the better for it if the children can have gain that historic knowledge.
0: دولت ایالت نیو ساوت ولز پس از حمله تروریستی در ساحل بوندای سال گذشته در حال تشدید قوانین اسلحه و اصلاح ثبت سلاح‌های گرم خود است. دولت آقای کریس مینز نخست وزیر این ایالت تقریباً 40 میلیون دلار برای کارکنان اضافی، ارتقای سیستم و ممیزی کامل مجوزهای موجود سلاح گرم هزینه خواهد کرد. مجوزهای اسلحه از 5 سال به 2 سال کاهش می‌یابد با بررسی‌های سختگیرانه‌تر و محدودیت‌های جدید در مورد تعداد سلاح گرم که یک نفر می‌تواند داشته باشد. این سیستم ثبت پس از آنکه مشخص شد به مهاجم بوندای مجوز سلاح گرم اعطا شده بود تحت بررسی دقیق قرار گرفته است. یک هفته پس از پیدا شدن جسد کومونجای کوچولوی 5 ساله در آلیس اسپرینگز در سراسر استرالیا مراسم شمع روشن کردن برای او برگزار شده است. به درخواست خانواده‌اش از مردم خواسته شده که صورت

0: خطی که رنگ مورد علاقه این کودک بود بپوشند. جسد این دختر در 3 آوریل، 5 روز پس از ناپدید شدنش، از یک اردوگاه شهری بومیان در نزدیکی الیس اسپرینگز پیدا شد. مردی 47 ساله به نام جفرسون لوئیس به قتل او متهم شده است. دیکسی لین گوردون، زنی از بومیان استرالیا، برای ادای احترام به او در سیدنی شرکت کرده است.
1: I come tonight with the many people that are here and a light of kind, a candle in remembrance and love for our children across this country. And I would say that we all take a moment. All our children, Australian children, all deserve a beautiful life of safety and love. Thank you.
0: و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در پستی که در شبکه اجتماعی ترو سوشال منتشر کرده اشاره کرده است که نابودی نظامی جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز روز پنجشنبه گفت که آقای ترامپ و رئیس جمهوری چین درباره عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفتگو کردند. وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت دونالد ترامپ و شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، در دیدار خود در پکن درباره عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی، تنگه هرمز و مسائل امنیتی خاورمیانه گفتگو کردند و هر دو طرف بر مخالفت با نظامی سازی تنگه هرمز تاکید کردند. شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی اسپیس فارسی بود که اون رو تقدیم حضورتون کردم. درود بر شما شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و شما شنونده ی برنامه فارسی رادیو SBS هستید. در ادامه برنامه امروز، گزارشی رو با عنوان بودجه فدرال استرالیا، سپس گفتگویی با یک تحلیلگر مسائل سیاسی و در نهایت بخش دیگری از مجموعه برنامه‌های دریچه‌ای به استرالیا رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. از اینکه همچنان تا پایان برنامه امروز همراه ما خواهید بود سپاسگزاریم.
2: Oye tú. Sí, tú. ¿Quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
3: رادهای خود را توسعه داده و زندگی خود را تغییر دهید. تلف نیو ساوت ولز مهارت‌هایی را که با آن نیاز دارید به شما می‌دهد تا درباره آینده خود هیجان زده شوید. با گزینه‌های تحصیلی انعطاف‌پذیر برای دوره‌های آموزشی در این حوزه‌ها، انگلیسی گفتاری و نوشتاری، اشتغال‌پذیری و مهارت‌های تحصیلی و بیشتر. هم‌اکنون ثبت نام کنید. با سایت nsw.edu.au بازدید کنید یا با شماره 131601 تماس بگیرید. RTO 9003.
4: SBS Audio.
5: برنامه را پیدا کنید که با علاقه شما.
6: لحظه آدابیا. جنبه حالا.
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi اپلابت کرواتا ہے.
11: Far from the partisan politics.
5: مطابقت داشته باشد با اخبار به بیش از 60 زبان. موسیقی که با روحیه شما مطابقت دارد و پادکست های جذاب. SBS Audio اپلود دانلود کنید یا
12: sbs.com.au/audio.

0: در آستانه تدوین بودجه امسال گمان زنی ها در مورد آنچه که برای سرمایه گذاران مسکن در نظر گرفته شده بود بسیار زیاد بود. اما حالا می دانیم که جیم چالمرز خزانه دار استرالیا چه برنامه‌ای برای تخفیف مالیات بر سود سرمایه یا به اختصار CGT یا Capital Gains Tax و رژیم موسوم به نگتیو گیرینگ دارد که هر دو به دلیل ترجیح سرمایه گذاران بر خریداران خانه اولی و افزایش قیمت‌ها مورد انتقاد قرار گرفتند. جنل وبر یک مستاجر 23 ساله در بریزبن است. او در مورد فشارهای یافتن و نگه داشتن مکانی برای زندگی میگوید هزینه های اجاره در حال حاضر قطعاً کمی دیوانه‌وار است. قرار است این هزینه ها معمولاً حدود 20 تا 30 درصد درآمد باشد، اما برای بسیاری از مردم در واقع 50 درصد است و وقتی مواد غذایی و قبوز را هم به آن اضافه میکنید واقعاً هفته به هفته چیز زیادی برای شما باقی نمیماند.
1: So rental costs are definitely a bit crazy at the moment. Like, it's supposed to normally be about 20 or 30%, but for a lot of people it's actually around 50%. And then when you put groceries and bills on top of that, you're really not left with much week to week.
0: تجربه او از اجاره ملک در کوینزلند با توجه به داستانهایی که مدت هاست رسانهای اجتماعی را پر کرده اند و تحقیقاتی که کاهش شدید مالکیت خانه را نشان داده اند امری رایج بوده است. در واقع اداره آمار استرالیا میگوید که مالکیت خانه در طول نسل‌های متوالی کاهش یافته است. پس جای تعجب نیست که نحوه برخورد با سیستم نگتیو گیرینگ و مالیات بر عایدی سرمایه که به طور گسترده به دلیل افزایش قیمت مسکن و بدتر شدن قدرت خرید مردم مورد انتقاد قرار می‌گیرد، هدف چنین گمانه‌زنی‌های پرشوری در آستانه بودجه بود و یکی از محورهای کلیدی سخنرانی بودجه در روز سه‌شنبه 12 می از سوی جیم چالمرز خزانه‌دار بود.
2: House prices have decoupled from incomes. Since 1999, house prices have risen over 400%, more than twice as fast as average incomes. Our tax changes will help about 75,000 Australians achieve the dream of home ownership. We'll limit negative gearing for residential property to new builds from July next year. And we're replacing the 50% capital gains tax discount with inflation-adjusted indexation to restore the taxation of real gains. We'll also introduce a minimum 30% tax rate on capital gains from July next year and on discretionary trust from July the year after.
0: بیل شورتن رهبر سابق حزب کارگر میگوید که با این بودجه احساس حقانیت میکند. او به رادیو ملی ABC گفته است که مردم این را خواهند پذیرفت، اگرچه حزب کارگر در گذشته قول داده بود که این تنظیمات مالیاتی را تغییر ندهد، اما این ایده است که زمان آن فرا رسیده است.
3: In 2016 and 2019 we took tax reforms to the electorate and I think that we were probably ahead of our time. And I do think this is important for the nation. So it actually isn't really about me or Labor. It's about how do we make sure that the housing sector is not a distortion of the tax sector and that first home buyers, when they go and bid on houses, are not competing with tax-funded investors.
0: در این میان واکنش گروه‌های مختلف ذی‌نفع شاید تعجب‌آور نبوده باشد. تیم ویلسون خزانه‌دار سایه می‌گوید که جناح اپوزیسیون از تغییراتی که دولت در مورد کاهش هزینه‌های حمل و نقل، تخفیف مالیات بر سود سرمایه و صندوق‌های امانی اختیاری پیشنهاد کرده، حمایت نخواهد کرد. او می‌گوید مطمئن نیست که جوانان استرالیایی وضعیت بهتری داشته باشند و دولت برای بهبود عرضه مسکن با مشکل مواجه خواهد شد.
4: Under their own government documents, these new taxes will actually lead to 35,000 fewer homes being built across the decade. Their own documents admit that it will lead to higher rents. People who want to go and buy their first home tend to rent beforehand and they're going to be kneecapped on their journey. The higher taxes on capital gains will mean that people who invest their deposits will get hit as well. This is an attempt to intergenerationally kneecap young Australians.
0: در همین حال شورای املاک استرالیا نیز میگوید تغییرات در قوانین مربوط به کاهش مالیات بر سود سرمایه و مالیات بر دارایی که برای مقابله با نابرابری مسکن طراحی شدند بدون هجوم خانه‌های جدید مؤثر نخواهند بود. مایک زورباس مدیر عامل این شورا میگوید که در مورد ادعای جیم چالمرز خزانه‌دار استرالیا مبنی بر اینکه اصلاحات مالیاتی به افزایش عرضه کمک خواهد کرد تردید دارد.
5: There are big roll of the dice that I hope is successful in creating new homes. But our previous modeling suggests not. Our previous modeling suggests that they will have a contractionary impact.
0: و این دیدگاه است که دنیتا وان مدیر عامل شرکت ماستر بیلدرز استرالیا نیز از آن حمایت می کند. او می گوید که در حال حاضر مشکلاتی در دستیابی به اهداف ساخت و ساز موجود وجود دارد.
6: We are already falling short by 200,000. So our expectations going into this budget was all about removing supply impediments. The government's own calculations show that we will have see a decline by 35,000 homes. We'll also simply not build enough homes for people to enjoy either from a rental perspective or an ownership perspective. And finally, we need more people, 300,000 more people. There's simply not enough in this budget to support apprenticeships and more skilled migration so we can still build for Australia.
0: اجاره‌ها در استرالیا مدتی است که به شدت افزایش یافتند. اداره آمار استرالیا میگوید که میانگین اجاره بها در تمام ایالت‌ها و قلمروها از سال 2021 با شدت بیشتری شروع به افزایش کرده است و بین سال‌های 2021 تا 2024 به افزایش خود ادامه داده است و شدیدترین افزایش‌ها در ایالت وسترن استرالیا مشاهده شده است. و از نظر جنرال وبر هر گونه افزایش بیشتر در هزینه‌های اجاره بازار وضعیت از قبل دشوار را بدتر خواهد کرد.
1: I think there definitely needs to be more focus on renters because we're the people who a lot of the time do need to buy these houses and if we can't even afford week to week how are we supposed to save for a house? And for some people moving back in with their parents it isn't even an option.
0: او میگوید بنابراین رویای صاحب خانه شدن همچنان یک رویای دور از دسترس خواهد بود.
1: And it's kind of a discussion that happens all around you all the time, so it's something that everyone's

0: 52 سناتور و 177 نماینده کنگره آمریکا به تازگی نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نوشتند و خواستار رد هر گونه توافقی شدند که جمهوری اسلامی را قادر به ادامه غنی‌سازی اورانیوم کند. این در حالی است که مذاکره کنندگان آمریکایی روی یک سند غیررسمی 14 ماده‌ای کار می‌کنند که احتمالاً شامل یک توقف موقت 12 تا 15 ساله خواهد بود، نه لغو دائمی. اما پرسش این است که اگر کنگره با توافق مخالف باشد، ترامپ چه اهرمی برای اجرای آن دارد؟ آیا این نامه به معنای آن است که هر توافق احتمالی از همان ابتدا در واشنگتن مرده به دنیا می آید و جمهوری اسلامی این واقعیت را می داند و از آن بهره می برد؟ از سوی دیگر، دونالد ترامپ در سفری که ابتدا به دلیل جنگ ایران به تأخیر افتاده بود وارد پکن شد. چین بیش از 80% نفت صادراتی ایران را می‌خرد و همزمان خود از بسته شدن تنگه هرمز متضرر شده است. برخی مقامات آمریکایی نگرانند که شی جین پینگ از این موقعیت به عنوان اهرم فشار روی مسئله تایوان استفاده کند. اگرچه خود ترامپ گفته فکر می‌کند شی جین پینگ بیشتر از او مایل به مطرح کردن موضوع تایوان باشد. اما اگر چین برای فشار بر ایران جهت بازگشت به میز مذاکره همکاری کند، منطقاً در ازای آن چه می‌خواهد؟ آیا ایران آگاهانه اجازه می‌دهد پرونده‌اش به ورق چانه‌زنی بین آمریکا و چین بر سر تایوان تبدیل شود؟ و اگر چنین است، این تا چه حد برای تهران خطرناک است؟ همچنین احسان افراشته 32 ساله به تازگی به اتهام جاسوسی برای موساد اعدام شد. ششمین اعدام با اتهامات جاسوسی از آغاز جنگ. سازمان حقوق بشر ایران ثبت کرده که از 28 فوریه تا کنون 54 نفر اعدام شدند. در اغلب این پرونده ها گروه های حقوق بشر از اعترافات اجباری، بازداشت انفرادی طولانی و محاکمه غیر عادلانه گزارش دادند. رئیس قوه قضاییه ایران صریحاً خواستار تسریعی در اجرای احکام سنگین شده است. اما وقتی اعترافات اجباری پایه اصلی این محکومیت هاست و دسترسی مستقل به پرونده ها وجود ندارد، چطور میتوان تشخیص داد این اعدام ها پاسخ به نفوذ واقعی است یا ابزار ارعاب داخلی؟ من پیمان جمالی هستم و اینها پرسش های است که آنها را با آقای سعید جعفری، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در میان گذاشتم. جناب آقای سعید جعفری، بسیار سپاسگزارم که دعوت اسپیس فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. 52 سناتور و 177 نماینده کنگره آمریکا به تازگی نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نوشتند و خواستار رد هر گونه توافق شدند که جمهوری اسلامی رو قادر به ادامه غنی‌سازی اورانیوم بکنه. این در حالی است که مذاکره کنندگان آمریکایی روی یک سند غیررسمی 14 ماده‌ای کار می‌کنند که احتمالاً شامل یک توقف موقت 12 تا 15 ساله خواهد بود و نه لغو دائمی. اگر کنگره با توافق مخالف باشه، ترامپ چه اهرمی برای اجرای اون داره؟ آیا این نامه به معنای اون هست که هر توافق احتمالی از همان ابتدا در واشنگتن مرده به دنیا میاد و جمهوری اسلامی این واقعیت رو میدونه و از اون بهره میبره؟
1: نه، من اینطور فکر نمی کنم. نامه سناتورها و نماینده های کنگره که شما بهش اشاره کردید رو حتما باید جدی گرفت، اما به این معنا نیست که هر توافقی از همین حالا در واشنگتن مرده باشه. ضمن اینکه مخالفت با غنی سازی ایران هم مسئله تازه‌ای نیست. از زمان برجام و حتی شاید پیش از اون، بخشی از ساختار سیاسی آمریکا به ویژه جمهوری خواهان و جریان‌های نزدیک به اسرائیل با هر توافقی که حتی حق غنی‌سازی محدود ایران رو به رسمیت بشناسه مخالف بوده. در این حال این رو هم باید توجه بهش بکنیم که آقای ترامپ با بسیاری از رؤسای جمهور قبلی آمریکا فرق داره. در رابطه بین ساختار و کارگزار او از معدود، شاید بشه گفت رئیس جمهورهای آمریکاست که گاهی نقش و تصمیم شخصیش از وزن ساختارهای سنتی واشنگتن هم بیشتر میشه و اگر احساس کنه توافقی میتونه به نام خودش ثبت بشه، ممکنه برخلاف بخشی از در واقع دیدگاه کنگره یا حتی نهادهای امنیتی و ساختار بروکراتیک آمریکا حرکت کنه. ضمن اینکه از نظر حقوقی هم به هر حال به عنوان رئیس جمهور با توجه به اختیارات اجرایی این امکان رو داره که بخش قابل توجهی از تحریم ها رو در واقع کنار بگذاره و توافق رو بدون تصویب کنگره پیش ببره، و هرچند اگر اون اتفاق بیفته بسیار این توافق شکننده خواهد بود، اما من همچنان فکر میکنم که دست کم تا پیش از انتخابات کنگره او، یعنی در واقع آقای ترامپ، از این میزان نفوذ برخوردار خواهد بود که اگر به نتیجه‌ای برسه اون رو بتونه به در واقع نمایندگان کنگره و همینطور مجلس سنا بفروشه. ما شاهد مخالفت جدی تا به حال در مقابل آقای ترامپ نبودیم و او هر کاری رو که دوست داشته انجام داده، چه در ساختار سیاست داخلی و چه در ساختار سیاست خارجی. در نتیجه من خیلی محتمل نمیدونم که در این یک مورد مشخص، در صورتی که رئیس جمهور آمریکا به این جنبندی برسه که به توافقی دست پیدا بکنه، احتمالاً این مخالفت‌ها خیلی نمیتونن در واقع مانع اجرایی شدنش بشن. هرچند با تجربه برجام به ویژه نشون داده که این ممکنه در آینده شکننده باشه و به همین دلیل هم شاید مقام ها در جمهوری اسلامی بیشتر به دنبال امتیازهای فوری مثل کاهش فشار اقتصادی، فروش نفت و پایان محاصره هستند. و در این حال تجربه پیشین هم به ما یادآور میشه که تمام سالهایی که مقامهای امریکایی اصرار داشتن بر اینکه ایران هیچ گونه برنامه غنی‌سازی اورانیوم نباید داشته باشه، اون مذاکرات هرگز به نتیجه نرسید. فقط یک بار در طول این سالها نتیجه ملموسی به دست اومد، اون هم در سال 2015 و توافق برجام بود که آمریکا پذیرفت غنی‌سازی در حد 3.67% در ایران صورت بگیره. به همین دلیل من کمی دور از انتظار میبینم در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی به صورت کامل و همیشگی غنی‌سازی رو کنار بذاره، هرچند ممکنه تجربه این مثل اون چیزی که در اوایل دهه 80 در مذاکراتی که بین حسن روحانی و ترویکای اروپایی صورت گرفت و ایران برای مدتی غنی‌سازی اورانیوم خودش رو به حالت تعلیق در آورد، شاید یکی از گزینه‌های روی میز باشه. اما این که به صورت کامل کنار گذاشته بشه کمی به نظر میرسه که دور از انتظار باشه، چون در واقع برای بخشی از حاکمیت در جمهوری اسلامی در حال حاضر غنی‌سازی فقط یک مسئله فنی نیست و با سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی در واقع در پیش گرفته که بسیاری هم منتقدش هستند، این موضوع رو به یک مسئله حاکمیتی و حیثیت سیاسی در واقع جمهوری اسلامی هم گره زده که به همین باعث میشه که عقب نشینی در این مسیر رو هم دشوارتر بکنه.
0: دونالد ترامپ در سفری که ابتدا به دلیل جنگ ایران به تأخیر افتاده بود وارد پکن شد. چین بیش از 80% درصد

0: نفت صادراتی ایران رو میخره و همزمان خود از بسته شدن تنگه هرمز متضرر شده. برخی مقامات آمریکایی نگرانند که شی جین پینگ از این موقعیت به عنوان اهرام فشار روی مسئله تایوان استفاده بکنه. اگرچه خود آقای ترامپ گفته که فکر میکنه شی جین پینگ بیشتر از اون مایل به مطرح کردن موضوع تایوان باشه. اگر چین برای فشار بر ایران جهت بازگشت به میز مذاکره همکاری بکنه، منطقاً در ازای اون چه خواهد خواست؟ آیا ایران آگاهانه اجازه میده پرونده‌اش به ورق چانه‌زنی بین آمریکا و چین بر سر تایوان تبدیل بشه؟ و اگر چنین هست، این تا چه حد برای تهران خطرناک است؟
1: ببینید، چین در مورد روابطش با ایران باید این نکته رو مورد توجه قرار بدیم که هم این

0: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price. One place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
1: به همین دلیل هم من فکر میکنم که پکن میتونه روی تهران اثر بگذاره، اما این اثرگذاری طبیعتاً رایگان نخواهد بود. همونطور که در اخبار داشتیم، در دیدار بین آقای ترامپ و آقای شی جین پینگ، مسئله انرژی و مسئله ایران در کنار پرونده های بزرگتر مثل تجارت، فناوری و تایوان قرار گرفته و تأکید رئیس جمهور چین بر موضوع تایوان نشون میده که چقدر این مسئله ممکنه به عنوان یکی از مؤلفه هایی مورد نظر قرار بگیره که در واقع به مسئله ایران شاید تا اندازه ربط پیدا کنه. اگر چین بخواد ایران رو برای بازگشت به میز مذاکره یا نرمش در شرایط گفتگو و همینطور شرط هایی که برای توافق در نظر گرفته تحت فشار بذاره، منطقیه که در برابرش از امریکا امتیاز بخواد. این امتیازها میتونه دامنه گسترده‌ای داشته باشه، از کاهش فشار فناوری، انعطاف در تعرفه ها، تضمین ها درباره در واقع شرایط تایوان یا دست کم به رسمیت شناختن نقش چین در مدیریت بحران. همه و همه در واقع اینها موضوعاتی هستند که میتونن در مذاکرات بین دو طرف از سوی مقام های چینی در دستور کار قرار بگیرن. ضمن اینکه به هر حال هم آقای ترامپ هم تحلیلگران در جهان میدونن که پکن میتونه در پرونده ایران به آمریکا کمک کنه، اما این کمک در واقع در ازاش حتما امتیازاتی رو درخواست خواهد کرد که احتمال بسیار زیاد اصلی ترین موضوع تایوان خواهد بود. برای ایران هم به نظر من این وضعیت هم فرصت به شما میره و هم خطر. فرصت از این جهت که به هر حال چین میتونه مانع انزوای کامل جمهوری اسلامی بشه و کانالی برای فشار بر آمریکا به نظر بیاد، و خطر هم داره از این جهت که به هر حال پرونده ایران ممکنه به بخشی از یک معامله بزرگتر بین واشنگتن و پکن تبدیل بشه. شما وقتی گزینه‌هاتون رو محدود می‌کنید، همیشه این خطر شما رو تهدید می‌کنه و این سیاست و راهبردی است که جمهوری اسلامی برای دهه‌ها در واقع در پیش گرفته و خودش رو بیشتر محدود کرده به غرب، به چین و روسیه. و طبیعتاً اگر ایران آگاهانه چنین فضایی رو بپذیره، یعنی قبول کرده بخشی از سرنوشت بحرانش در اتاقی تعیین بشه که خودش در اون حضور نداره، و این برای ایران خطرناکه، چون نه تنها چین که هر بازیگر دیگه‌ای در نهایت منافع خودش رو مقدم میدونه، نه لزوماً بقای همه اهرم‌هایی که ایران در اختیار داره.
2: احسان افراشته 32 ساله به تازگی به اتهام جاسوسی برای موساد اعدام شد. ششمین اعدام با اتهامات جاسوسی از آغاز جنگ. سازمان حقوق بشر ایران ثبت کرده که از 28 فوریه تا کنون 54 نفر اعدام شدند. در اغلب این پرونده ها گروه های حقوق بشر از اعترافات اجباری، بازداشت انفرادی طولانی و محاکمه غیر عادلانه گزارش شدند. رئیس قوه قضایی ایران هم صریحاً خواستار تسریع در اجرای احکام سنگین شده. وقتی اعترافات اجباری پایه اصلی این محکومیت هاست و دسترسی مستقل به پرونده ها وجود نداره، چطور میتوان تشخیص داد که این اعدام ها پاسخ به نفوذ واقعی است یا ابزار ارعاب داخلی؟
1: ببینید، ما الان در واقع از جنگی خارج شدیم که در این جنگ نفوذ اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا به هر حال برای جمهوری اسلامی به یک نگرانی واقعی تبدیل شده. حملات دقیق ترور مقام‌ها و هدفگیری‌های اطلاعاتی نشون داده که شکاف‌های امنیتی خیلی جدی در ساختار حکومت در جمهوری اسلامی وجود داره. در نتیجه نمیشه از بیرون گفت که همه پرونده‌های جاسوسی ساختگی‌اند، اما مشکل اینجاست که در نبود دسترسی مستقل به پرونده‌ها، اعترافات تلویزیونی، بازجویی‌های طولانی انفرادی و همینطور برگزاری دادگاه‌های غیر شفاف، امکان تشخیص واقعیت از نمایش امنیتی بسیار بسیار در واقع دشوار میشه. ضمن اینکه در طول این مدت سازمان‌های حقوق بشری همواره به این نکته اشاره کردند که زندانیان بسیاریشون تحت فشار شکنجه‌های طولانی قرار می‌گیرن، اعترافات اجباری و همینطور محرومیت از داشتن وکیل، همه و همه باعث میشه که

0: تردیدها در خصوص هر پرونده جاسوسی که در نهایت به صدور حکم اعدام و اجراش منجر میشه رو افزایش میده. نهادهای حقوق بشری بین المللی هم همیشه نسبت به این موضوع و استفاده از اتهام جاسوسی برای بخشی از پرونده هایی که در واقع سیاسی در نظر گرفته میشن هم این نگرانی ادامه داشته. به همین دلیل شاید پاسخ دقیق این باشه که ممکنه بخشی از پرونده ها به نگرانی واقعی درباره نفوذ مرتبط باشه، اما شکل رسیدگی، سرعت اعدام ها، اتکاب اعترافات اجباری باعث میشه این اعدام ها همزمان نقش امنیتی و ارعابی هم پیدا کنند. حکومت از یک طرف میخواد به جامعه و همینطور نیروهای وفادار خودش بگه با نفوذ مقابله کرده، به سرعت تونسته اینها رو شناسایی کنه، به سرعت اعدام کرده و به اونها دلگرمی بده، و از طرف دیگه به مخالفان و شهروندان همین پیام رو بده که در شرایط جنگی هزینه هر گونه ارتباط، اعتراض یا فعالیت مستقل میتونه مرگبار باشه. و طبیعتاً بدون برگزاری دادگاه علنی، عدم دسترسی به وکیل مستقل، دسترسی خانواده و نظارت بین المللی، نمیشه این اعدام ها رو صرفاً پاسخ قضایی به نفوذ دونست و بخش مهمی از اون در واقع کنترل داخلی در پوشش امنیت ملی در نظر گرفته میشه.
1: گفتگویی بود با آقای سعید جعفری که تقدیم حضور شما شد. وقت بخیر شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم، به شما شنونده برنامه فارسی رادیو اس‌بی‌اس هستید. در ادامه برنامه امروز بخش دیگری از مجموعه برنامه‌های دریچه‌ای به استرالیا رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. از اینکه همچنان تا پایان برنامه امروز همراه ما خواهید بود سپاسگزاریم.
2: En Great Wolf Lodge, toda tu familia puede vivir aventuras, disfrutar al máximo de nuestro parque acuático y tener juego perfecto con tu manada y combina tiempo de diversión con tiempo en familia y en Great Wolf Lodge encontrarás toda esta emoción muy cerca de ti. Así que reúne a tu manada y conoce más en greatwolf.com y fortalece la manada.
3: به صورت رایگان و با هر موبایلی به داستان‌های خارق العاده گوش کنید. به وبسایت sbs.com.au/persian مراجعه کنید یا اپ SBS آدیو را همین حالا دانلود کنید. همین امروز اپ SBS آدیو را دانلود و همه برنامه‌های مورد علاقه خود را گوش کنید. این اپ را به صورت رایگان از اپ استور یا گوگل پلی دانلود کنید.
1: شما شنونده دریچه‌ای به استرالیا هستید. پادکست SBS آدیو که به شما در زندگی در استرالیا کمک می کند.
4: با ورود جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی به سومین ماهش، قیمت بنزین و گازوئیل در استرالیا همچنان تحت فشار است. برای بسیاری از خانواده‌های استرالیایی، تصمیم‌گیری بانک مرکزی استرالیا برای افزایش نرخ بهره در این ماه هم این فشار را دو برابر کرده است. مردم در حالی که هزینه‌های فزاینده مواد غذایی، اجاره بها، وام مسکن و سایر اقلام ضروری را مدیریت می‌کنند، در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم هزینه بیشتری می‌پردازند. در این قسمت از

0: advertising.
1: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
2: So things are quite tough for everyone.
3: آقای احمد میگوید قیمت بنزین تنها بخشی از مسئله است. کاهش تعداد مسافران، افزایش کمیسیون پلتفرم ها و بالا رفتن هزینه های روزمره زندگی تأمین مخارج را برای رانندگانی مثل او سخت در کرده است.
2: The other day I just went to the airport to pick up my ride, like, you know, been sitting there for nearly 4 hours, didn't get anything, 1:30, 2 o'clock in the morning, just come back home empty. I could have been spending time with my family, but I was just trying to make my living.
3: او اکنون در حال بررسی تماس با خط ملی کمک برای بدهی یا همان National Debt Helpline است. سرویسی رایگان، مستقل و محرمانه که در سرتاسر استرالیا در دسترس است. این خط افرادی را که با فشار مالی روبرو هستند به مشاوران مالی متصل می کند. افرادی که می توانند حقوقشان را با آنها توضیح بدهند و درباره گزینه های موجود صحبت کنند. ویکی ستف از خط ملی کمک بدهی می گوید بسیاری از مردم اکنون بخش بیشتری از درآمدشان را صرف نیازهای اساسی مثل سوخت و مواد غذایی می کنند و در نتیجه پول کمتری برای دیگر هزینه های ضروری باقی می ماند.
4: At the moment, we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call that we receive. But we also hear from people who are struggling with credit card debt. They owe money to the tax office. Also electricity debt and car loans as well.
3: خانم استاف میگوید خیلی از مردم از حق و حقوقشان برای درخواست کمک هزینه یا برنامه حمایت مالی در شرایط سخت از بانک یا مؤسسه اعتباری خود آگاه نیستند.
4: A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a payment arrangement where they pay off a smaller amount over a longer period of time. There's actually quite a few different options available to people, and that's what financial counselors can talk about.
3: به گفته او مشاوران مالی باید شرایط مالی افراد را به خوبی درک کنند تا بتوانند اطلاعات مناسبی در اختیار آنها قرار بدهند و راه چاره مناسب را آنها نشان بدهند.
4: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them get through that financial hardship.
3: راه برای تماس با خط ملی کمک برای بدهی وجود دارد. افراد می توانند با شماره 1800 207 207 تماس بگیرند. به وبسایت ndh.org.au مراجعه کنند یا از خدمات گفتگوی آنلاین یا همان لایو چت در وبسایت استفاده کنند. برای افرادی که به زبانی غیر از انگلیسی صحبت می کنند، این خط می تواند هنگام تماس خدمات مترجم ارائه بدهد. خانم استاف میگوید تقاضا برای دریافت کمک بالاست و تماس گیرندگان ممکن است در ساعات شلوغی مجبور به انتظار پشت خط شوند. اما او توصیه میکند افرادی که موفق به برقراری تماس نمیشوند بعداً دوباره تلاش کنند یا از روشهای دیگر ارتباطی مثل لایو چت استفاده کنند. همچنین به ساکنان توصیه می شود دیگر خدمات حمایتی رایگان از طریق سازمان‌های اجتماعی را هم بررسی کنند. از جمله این خدمات سرویس مانیکر وابسته به سالویشن آرمی، برخی خدمات مشکلات

0: مشاوره مالی انگلیکر، مراکز حقوق محلی Strong Debt Help و Financial Rights Legal Center هستند. شنوندگان عزیز، این گزارش همکارم ساحیل مکار برای برنامه دریچه به استرالیا بود که من نیو صدر از SBS فارسی تقدیمتان کردم.
1: این پادکست SBS آدیو بود. برای شنیدن پادکست های بیشتر دریچه به استرالیا به sbs.com.au/australiaexplained مراجعه کنید.

چند سرخط خبری. تیم ویلسون خزانه‌دار سایه میگوید که جناح اپوزیسیون از تغییرات مالیاتی که در بودجه فدرال ذکر شده حمایت نخواهد کرد. دولت نیو ساوت ویلز پس از حمله تروریستی در ساحل بوندای در حال تشدید قوانین اسلحه و اصلاح ثبت سلاح‌های گرم خود است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پستی که در شبکه اجتماعی ترو سوشال منتشر کرده اشاره کرده است که نابودی نظامی جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

شنوندگان گرامی، به پایان برنامه امروز رادیو SBS فارسی نزدیک میشیم. برای تماس با برنامه فارسی، آدرس ایمیل ما persian.program@sbs.com.au، شماره تلفن مستقیم بخش فارسی رادیو SBS در ملبورن با کد 03-9949-2174، نشانی وبسایت برنامه sbs.com.au/persian، نشانی صفحه فیسبوک رادیو SBS فارسی facebook.com/sbspersian هست، و همچنین اگر تا کنون به صفحه اینستاگرام ما نپیوستید، میتونید با جستجوی عبارت sbs_persian ما رو در اینستاگرام بیابید و صفحه ما رو دنبال کنید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه ساعت 3 بعد از ظهر خواهد بود. در انتهای برنامه امروز، من پیمان جمالی یک بار دیگه از همراهی شما سپاسگزارم و روزگار خوشی رو برای همگی شما آرزو می‌کنم. شاد و سربلند باشید.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Dari on mobile, online and on radio.
1: شما با رادیوی دری SBS هستید از طریق موبایل، اینترنت و رادیو.
2: از صاحبان سنتی زمینی که امروز از آن نشرات می نماییم قدردانی می کنیم. برنامه دری SBS با مردم کامریگل قوم بومی گورنگای و بزرگان گذشته و کنونیشان احترام می گذارد. ما همچنان از مالکان سنتی تمام سرزمین های ابروژینل و جزایر تنگه تورس که امروز این برنامه را در آنها می شنوید قدردانی می کنیم.
3: سلام با برنامه دری SBS خوش آمدید. من فضیله تصمیم پروگرام امروز را پیشکش می کنم. امروز شنبه 16 ماه می سال 2026 میلادی برابر است با 26 ماه ثور سال 1405 هجری شمسی. در پروگرام امروز با گزارشگر برنامه دری SBS درباره تحولات جاری در افغانستان صحبت می کنیم. مطلب در مورد اعلام کاهش بودجه مالی استرالیا برای برنامه های NDIS تقدیم خواهد شد. صحبت داریم با محترمه دیانا بارتزای سرتیم و بنیانگذار تیم ملی کرکت زنان در افغانستان و یک بررسی کوتاه خواهیم داشت در مورد راهکارهای مدیریت دشواری های مالی در استرالیا. مطالب و موضوعات دیگر نیز شامل برنامه امروز ما خواهد بود. در لابلای پروگرام امروز موسیقی هم گنجانیده شده. امیدوار هستم که لحظات را که با ما هستین براتان خوش بگذره. وقایع

0: کاهش در بودجه برنامه ملی بیمه معلولیت استرالیا یا NDIS بزرگترین بخش صرفه‌جویی در بودجه مالی حکومت فدرال برای امسال بوده است. موضوعی که بسیاری از افراد جامعه و معلولین را خشمگین و نگران آینده ساخته است. جزئیات این که کدام شرکت کنندگان حمایت های خود را از دست خواهند داد و این که آیا حکومات ایالتی این خلاها را پر خواهند کرد یا نه هنوز در حال بررسی است.
1: I will proudly table this petition in the Senate on behalf of the 13,000 people who have signed it. All of us in the disability community are united against these savage labor cuts to our NDIS, some $37 billion.
0: این سناتور حزب گرینز جوردن استیل جان است. او میگوید بودجه های فدرال همیشه برندگان و بازندگان دارند و بسیاری از افراد جامعه و معلولین احساس میکنند امسال در دسته بازندگان قرار گرفتند. سناتور حزب گرینز جوردن استیل جان از منتقدات سرسخت کاهش بودجه NDIS یا برنامه ملی بیمه معلولیت بوده است. برنامه ای که بزرگترین منبع صرفه‌جویی در بودجه امسال محسوب می شود. سناتور حزب گرینز جوردن استیل جان می گوید
1: We know that for so many disabled people and our families in the community, the NDIS is the difference between being able to get up in the morning and maybe have a shower a couple of times a week, maybe get out in the sunshine, get a job, connect with friends. All of these services and supports have been put on the chopping block by Labour and savagely cut in this budget.
0: وزیر صحت مارک باتلر میگوید با اجرای قوانین سختگیرانه‌تر برای واجدان شرایط تا سال 2030 حدود 160 هزار نفر از این برنامه کنار گذاشته خواهند شد. اینکه چی کسانی از برنامه حذف خواهند شد هنوز مشخص نشده است و گستردگی این کاهش ها نیز برای بسیاری غافلگیر کننده نبود. اما میگن سپندلر سمیت سرپرست اجرایی سازمان افراد دارای معلولیت استرالیا میگوید این موضوع از میزان خشم و اضطراب جامعه معلولین کم نکرده است.
2: We are deeply devastated by what has occurred overnight. We are hearing that the government is basically finding savings on the backs of people with disability.
0: پیش از ارائه بودجه حکومت تلاش داشت افزایش شدید هزینه های این برنامه را واضح سازد. برنامه NDIS امسال حدود 50 میلیارد دلار مصارف خواهد داشت و پیش

0: بینی شده بود که تا سال 2030 این رقم به 70 میلیارد دلار در سال برسد. مارک بتلر میگوید این رقم باید تا سال 2030 به 55 میلیارد دلار کاهش یابد تا پایداری و حمایت عمومی از برنامه حفظ شود. او وعده داد که این روند با همکاری جامعه ملولین انجام خواهد شد.
1: We'll be working with people with a disability on that question. We'll have to have a technical advisory group to go through the process of moving essentially from a system that provides people with entry to the NDIS based on a diagnosis. So we can get a diagnosis, find a doctor, pay the often thousands of dollars to get that diagnosis you're in. Moving from that system to what was always intended, which was to assess a person's functional capacity.
0: احتمال دارد افراد مبتلا با اوتیسم از جمله کسانی باشند که تحت تاثیر این تغییرات قرار می گیرند. همان گونه که وعده داده شده بود، بودجه شامل 2 میلیارد دلار برای برنامه کودکان است. برنامه برای کودکان مبتلا با اوتیسم یا دارای تأخیرهای رشدی خفیف تا متوسط. انتظار می رود حکومت ایالتی این بودجه فدرال را تکمیل کنند و نقش بیشتری در ارائه خدمات برای کودکان داشته باشند که دیگر معیارهای سختگیرانه جدید NDIS آن را برآورده نمی کنند. اما برخی رهبران ایالتی از همکنون گفتند که نمی توانند همان سطح حمایت ها را برای افرادی که از NDIS خارج می شوند فراهم کنند. مارک پیچ از سازمان هر استرالیایی مهم است. می گوید این کاهش ها تأثیر عمیقی بر جامعه معلولین گذاشته است.
2: Not only into the future but up until this day, these changes are already echoing and reverberating through our communities. At every Australian counts, we've got people from all over this country that have been writing in, sharing stories of plans that are being slashed, lives that are collapsing, and unfortunately, in some cases, lives being lost.
0: قرار است حکومت استرالیا در ماه‌های آینده لایحه مربوط به این موضوع را به پارلمان ارائه کند. مارک پیچ در پایان از حکومت خواست با جامعه معلولین همکاری سازنده داشته باشد.
2: We're still yet to see the modelling around a lot of these changes. We're still yet to see a draft of the legislation. There's so many unknowns that are creating fear in our community, and we need to acknowledge that and start to work constructively together where the government engages with the disability community, stops the slashing, stops the cuts, and works to actually fix the system which will help to drive those costs down in the long term.
0: من فضیله تصمیم هستم و این گزارش توسط تیم میچل برای بخش خبری SBS تهیه شده بود.

0: آهنگی را که شنیدید با آواز یونس عزیز بود. شنوندگان گرامی، آواز ما را از برنامه دری اس بی اس میشنوین. در دقایق بعدی پروگرام امروز خبرنگار برنامه دری اس بی اس در مورد موضوعات مربوط به افغانستان صحبت خواهند کرد. صحبت داریم با محترمه دیانا بارکزای، سرتیم و بنیانگذار تیم ملی کرکت زنان در افغانستان، و یک بررسی کوتاه خواهیم داشت در مورد راهکارهای مدیریت دشواری‌های مالی در استرالیا. مطالب و موضوعات دیگر نیز شامل برنامه امروز ماست. امیدوار هستم لحظات را که با ما هستین براتان خوش بگذره.
1: اوجه تو، سی تو، ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000. Garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: SBS Audio.
6: برنامه ای را پیدا کنید که به ذوق شما باشد.
7: یاد یادویه، جنبه حالا ما.
8: SBS Chill. Chill.
9: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi اپلابت کرواتا ہے.
12: Far from the partisan politics.
6: برای اخبار بشه، زبان موسیقی که مطابق با طب شما باشد و پادکاست های جذاب که در انتظار کشف شدنند، SBS Audio App را دانلود کنید. یا به
13: sbs.com.au/audio.
0: و حال با همکارم آقای جاوید رستاپور، خبرنگار برنامه دری بر جنوب آسیا صحبت میکنم که ایشان در مورد تازه ترین تحولات در افغانستان گزارش خواهند داد. آقای رستاپور، با عرض سلام خدمتتان. سازمان ملل در گزارش تازه خود از گسترش روزافزون فقر و گرسنگی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. جزئیات گزارش چیست و آیا آمار مشخصی از تعداد گرسنگان در گزارش ارائه شده؟
14: با سلام، وقت شما بخیر. بله، همان گونه که شما اشاره داشتین، برنامه توسعه سازمان ملل با اشاره به تشدید فقر در سال 2025 در افغانستان در گزارش نوشته است که در حال حاضر از هر 4 نفر در این کشور 3 نفر قادر به تأمین نیازهای اولیه خود مانند غذای کافی نیستند. در گزارش این سازمان آمده است که این رقم معادل 28 میلیون از جمعیت افغانستان را در بر می‌گیرد. این نهاد بین‌المللی تصریح کرده است که بازگشت 2.5 میلیون مهاجر در سال گذشته فشار بر خدمات و معیشت را در این کشور تشدید کرده است. در بخشی از گزارش تازه برنامه توسعه سازمان ملل متحد آمده است که نزدیک به 5 میلیون نفر بین سالهای 2023 تا 2025 به افغانستان بازگشتند که بیشتر آنها با ناامنی معیشتی روبرو هستند. در این گزارش همچنان از کمبود گسترده آب، غذا، خدمات درمانی، سرپناه، گرمایش و پوش

0: برای میلیون ها خانواده یاد شده و همچنین تاکید شده است که بیش از 80% خانواده ها در حال حاضر بدهکار یا قرضدار هستند. در بخش دیگری گزارش این اداره بین المللی آمده است که محدودیت های اعمال شده بر زنان و دختران از سوی طالبان نیز به کاهش نیروی کار و تضعیف ظرفیت اقتصادی افغانستان منجر شده است. این گزارش همچنین تصریح کرده است که افغانستان در سال 2025 با کسر تجارتی بی سابقه به ارزش 11.3 میلیارد دلار روبرو شده است و رقمی که حدود 60% تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد. طبق گزارش کمک های بین المللی به افغانستان نیز در سال گذشته بیش از 16% کاهش یافته و این موضوع باعث تعطیلی یا کاهش خدمات صدها مرکز درمانی و همچنان مؤسسات کمک رسانی شده است.
1: بله تشکر. همچنان گفته شده که با پیدا شدن اجساد دو زن در کابل نگرانی ها نسبت به بدتر شدن امنیت پایتخت و شهرها افزایش یافته. بله؟
0: بله، منابع محلی از پیدا شدن اجساد سه زن در کابل و شهر قندهار خبر دادند. به گفته منابع، اجساد خونالود دو زن روز پنجشنبه از ناحیه یفتیم شهر کابل پیدا شده است. منابع گفتند که اجساد این زنان از دامنه یک تپه در حوالی جاده موسوم به جاده مارشال فهیم یا مرقد مارشال فهیم توسط باشندگان محل پیدا شده است. طبق گزارش منابع، این زنان حدود 19 و 35 سال سن داشتند اما هویتشان تا کنون مشخص نشده است. از سوی دیگر منابع گزارش دادند که جسد یک زن از ساحه نساجی ولایت قندهار نیز امروز پیدا شده. منابع گفتند که بر جسد این زن علائمی برخورد با موتر نیز دیده می شود. گزارش منابع، باشندگان محل جسد این زن را جهت شناسایی به شفاخانه میرویس در شهر قندهار منتقل کردند. تاکنون انگیزه و عامل قتل این زن مشخص نیست. همچنان مسئولان محلی طالبان در کابل و قندهار نیز تاکنون در مورد پیدا شدن این اجساد این زنان اظهار نظری نکردند. هرچند از زمان بازگشت طالبان به قدرت قتل‌های مرموز در بخش‌های مختلف کشور افزایش چشمگیر داشته و عاملان بسیاری از این قتلا افراد مسلح ناشناس از سوی طالبان معرفی شدند و طالبان کمتر از شناسایی و مجازات افرادی که مجرمین چنین قتلایی بودند سخن گفتند. با این حال در طی هفته‌های اخیر گزارش‌ها از بدتر شدن وضعیت امنیتی، کشته شدن افراد غیر نظامی به صورت مرموز، دزدی های مسلحانه و همچنان رهگیری ها در مسیر شارها گزارش شده که این موارد نگرانی های بسیار جدی را در میان شهروندان و ویژه پایتخت نشینان برانگیخته است. این در حالی است که طالبان مدعی تأمین امنیت سراسری در افغانستان هستند و مسئولان و مقام‌های امنیتی این گروه همواره تأکید میکنند که با تسلطشان بر افغانستان امنیت در سراسر این کشور به صورت کامل تأمین شده است.
1: بله، خب طالبان اعلان کردند که قانونی را رهبرشان وضع کرده که به اساس آن زمین‌های شرکایی که از سوی گروه دولتی تثبیت کردند دوباره به مالکانش بفروشند. میتونید در خصوص تفصیلات بیشتر بتین؟
0: ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان قانون تازه‌ای را توشیح کرده است که بر اساس آن زمین شهرک‌های مسکونی که اماراتی یا دولتی از سوی طالبان تثبیت شدند به ساکنین این شهرک‌ها با کسایی که در این شهرک‌ها بلاک یا آپارتمان دارند با قیمت معین فروخته می شود. وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده که قانون فروش و توزیع نمره‌های زمین‌های دولتی یا اماراتی و اعطای اجازه ساختمان از سوی ملا هیبت الله آخونزاده توشیح شده است. این قانون در یک مقدمه 4 باب 6 فصل و 38 ماده تدوین شده است که به مسائل مرتبط به استرداد، استملاک، توزیع، فروش و مدیریت زمین‌های دولتی در مناطق مسکونی و تجاری هم از پلانی و غیر پلانی می‌پردازد. این قانون قیمت‌گذاری زمین‌هایی را که دولتی تثبیت شده است به موقعیت زمین و لایحه مشخصی که از سوی طالبان معرفی خواهد شد واگذار کرده است. این در حالی است که وزارت عدلیه طالبان گفته که طی 4 سال گذشته کمیسیون جلوگیری از غصب زمین بیش از 4 میلیون جریب

0: زمین را دیمارتی یا دولتی تثبیت کرده است. در اکثر شهرک‌های رهایشی که طالبان دولتی تثبیت کردند، از جمله در کابل، هرات، بلخ، غزنی، ننګرهار، بامیان و دیگر ولایات، مالکان کنونی زمین‌های شهروندان عادی هستند که زمین‌ها را طی 20 سال در نظام جمهوریت از افراد و مالکان اصلی این شهرک‌ها خریداری کردند. قانون جدید طالبان مالکان متضرر را توصیه می کند که اگر زمین های مسترد شده را از کسی خریداری کردند، برای پس گرفتن پول خود علیه آن افراد شکایت کنند. با این حال گزارش ها حاکی از آن است که شهرک ها و زمین هایی که از سوی کمیسیون غصب زمین های طالبان مسترد شده و دولتی تثبیت شدند، در بسیاری موارد اسناد و مدارک صاحبان جایداد به گونه درست بررسی نشده و شکایت های وجود دارد که این در حقیقت غصب زمین و جایدادهای مردم از سوی طالبان است که دولتی اعلام شده اند.
1: بله، تشکر. طالبا از آغاز اخذ روند امتحان کنکور خبر دادند. امتحان کنکور در چند مرحله برگزار می شود و مرحله نخست شامل کدام ولایات است؟
0: اداره عمومی امتحانات کنکور که اکنون تحت کنترل طالبان است، از آغاز روند اخذ امتحان سراسری کنکور سال 1405 خورشیدی خبر داده و از داوطلبان پسر در 15 ولایت کشور گفته است که آمادگی خود را برای امتحان داشته باشند. این اداره با نشر اعلامیه گفته است که روند اخذ این امتحان روز پنجشنبه 24 ثور در ولایت‌های میدانوردک، پروان، غزنی، کنر، بغلان، فاریاب، بادغیس، لوگر، کاپیسا، پکتیکا، هرات، سریپول، اروزگان و غور و حوزه های مربوط بدخشان که از شهر فیض‌آباد به مرکز این ولایت، ولسوالی بارک، ولسوالی شغنان، ولسوالی های پنجگانه دروازها نیز آغاز شده است. اداره عمومی امتحانات کنکور تحت کنترل طالبان در اعلامیه خود تاکید کرده است که روند اخذ امتحان کنکور در این ولایت ها فردا جمعه 24 ثور آغاز 25 ثور آغاز می شود. طبق اعلامیه این اداره، معلومات بایومتریک داوطلبان در این ولایت‌ها در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ثبت شده بود. اداره عمومی امتحانات طالبان شمار داوطلبان آزمون کنکور در این ولایت‌ها را مشخص نکرده است. روند اخذ امتحان کنکور امسال نیز همانند سال‌های گذشته بدون حضور دختران برگزار شده است. طالبان پس از تسلط دوبارهشان بر افغانستان تنها یک سال به دختران اجازه شرکت در امتحان کنکور را دادند و پس از آن شرکت داوطلبان دختر در این امتحان را ممنوع کردند. این در حالی است که در حال حاضر طالبان اجازه درس خواندن و رفتن دختران به مکتب را بالاتر از صنف ششم ممنوع کردند که این اقدام طالبان با واکنش های داخلی و بین المللی تا سالهای گذشته و همکنون مواجه بوده، اما طالبان تا کنون به گونه واضح در این خصوص پاسخ ندادند.
1: بسیار تشکر از شما آقای جاوید رستاپور. تا برنامه آینده که بازم با شما صحبت خواهد کردیم، شما را به خداوند سپرده و روز خوش برتان می خواهیم.
0: وقت شما هم خوش، خدا نگهدارتان.

0: جان گلاد چای و نزیر جان خارابته.
1: آهنگی را که شنیدید با آواز نزیر خارا بود.
2: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end tic-tac-toe top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
3: Cuando se trata de mantener tu jardín, necesitas equipo que no te falle. Así que compra con confianza en The Home Depot y aprovecha las ofertas de Memorial Day en Ryobi, la marca número uno en herramientas de potencia inalámbricas para exteriores. Ahora mismo, los kits de podadora con propulsión automática Ryobi de 18 y 40 voltios están en compra especial por solo $449 cada uno, antes $479. Aprovecha las ofertas de Memorial Day en potencia Ryobi solo en The Home Depot. Precios válidos del 14 al 27 de mayo solo en Estados Unidos. Consulte la tienda o en línea para más detalles.
4: این اعلان توسط یک ترجمان رسمی ناتی ترجمه شده است.
5: This ad is interpreted by a NATI certified interpreter.
4: با یک ترجمان رسمی شما دقیقاً چیزی را که می‌خواهید می‌توانید به دری بگویید بیان کنید.
5: With a certified interpreter, you can express exactly what you want to say in Dari.
4: و صحبت‌های شما محرمانه و بدون تغییر باقی می‌ماند.
5: And what you say stays private and unchanged.
4: زیرا همه ما شایسته آن هستیم که درک شویم.
5: Because we all deserve to be understood.
4: یک ترجمان رسمی ناتی را تقاضا کنید. برای معلومات بیشتر به وبسایت naughty.au/interpreter مراجعه کنید.
6: از شنیدن SBS دری لذت میبرید؟ گفتگوی خود را در صفحه

0: فیسبوک ما ادامه بدهید، ما را بپسندید و نظرات خود را شریک کنید. SBS دری در فیسبوک.
1: با گذشت 3 ماه از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، قیمت‌های پرچون پترول و دیزل در استرالیا همچنان تحت فشار قرار داشته و سیر سعودی را تعیین می‌کند. برای اکثر خانواده‌های استرالیایی این فشار پس از تصمیم بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ سود در این ماه دو برابر شده است. مردم در حال مبالغ بیشتری را در تانک‌های تل می‌پردازند که همزمان با افزایش قیمت مواد خوراکی، کرایه خانه‌ها، قروض بانکی و سایر ضروریات زندگی نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. در این قسمت از روزنه استرالیا که بر مواد سوخت تمرکز دارد، ما به بررسی خدمات رایگان و مستقل می‌پردازیم که برای کمک به مردم در مدیریت استرس و دشواری‌های مالی در دسترس است. امتیاز احمد، یکی از باشندگان شهر ملبورن، به صورت تمام وقت در بخش تکنولوژی معلوماتی کار میکند. اما او برای حمایت از خانواده‌اش از طرف شب و رخصتی‌های آخر هفته تاکسی‌رانی و اوبر میکند.
2: One job's not enough for their, you know, survival. My car unfortunately take diesel and where I used to spend around $103, $105. Now it gone up to around $160, which doesn't, like, you know, really help me. So things are quite tough for everyone.
1: آقای احمد میگوید بلند رفتن قیمت مواد نفتی تنها بخش از مشکل است. کاهش تعداد مسافران، کمیشن‌های بلند اپلیکیشن‌ها و مخارج روزمره زندگی تأمین مخارج را برای رانندگان دشوار کرده است.
2: The other day I just went to the airport to pick up my ride, like, you know, been sitting there for nearly 4 hours, didn't get anything, 1:30, 2 o'clock in the morning, just come back home empty. I could have been spending time with my family, but I was just trying to make my living.
1: آقای احمد اکنون در نظر دارد با خط ملی کمکی قروض یا National Debt Helpline تماس بگیرد. این خدمات رایگان، مستقل و محرمانه است که در سراسر استرالیا قابل دسترس است. این مرکز افراد را که دچار استرس و دشواری مالی هستند به مشاوران مالی وصل می کند تا حقوقشان را برای آنها شرح داده و درباره گزینه های موجود با آنها گفتگو کنند. ویکی استف از مسئولین خط ملی کمکی قروض می گوید که بسیاری از مردم اکنون بخش بزرگی از عاید خود را مصرف ضروریات مانند تیل و غذا می کنند و این مسئله باعث شده تا پول کمتر برای سایر مخارج حیاتی باقی بماند.
3: At the moment, we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call that we receive. But we also hear from people who are struggling with credit card debt. They owe money to the tax office, also electricity debt and car loans as well.
1: خانم استف میگوید اکثر مردم نمیدانند که حق دارند از بانک یا نهادهای اعتبار دهنده خود تقاضای تنظیمات دشواری مالی یا financial hardship arrangement کنند.
3: A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a payment arrangement where they pay off a smaller amount over a longer period of time. There's actually quite a few different options available to people, and that's what financial counselors can talk about.
1: با گفته او، مشاوران نیاز دارند وضعیت مالی فرد را درک کنند تا بتوانند معلومات درست و گزینه‌های عملی را به آنها ارائه دهند.
3: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are, and it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them get through that financial hardship.
1: سیرا برای تماس با خط ملی کمکی قروض یا National Debt Helpline وجود دارد. شما می توانید با شماره 1800-007-007 تماس بگیرید و یا به وبسایت ndh.org.au مراجعه کنید. برای کسانی که به زبان غیر از انگلیسی صحبت می کنند، این مرکز می تواند در جریان تماس سهولت ترجمان را فراهم کند. خانم استف می گوید تقاضا برای کمک بسیار زیاد است. بنابراین ممکن است تماس گیرندگان در ساعات مزدحم منتظر بمانند. اما او توصیه می کند که اگر موفق به تماس نشدید بعداً دوباره تلاش کنید و یا از گزینه های دیگر مانند چت زنده استفاده نمایید. همچنان از باشندگان خواسته شده است تا سایر حمایت های رایگان را که ممکن است از طریق سازمان های اجتماعی

در دسترس باشد بررسی کنند. این خدمات شامل مونیکیر متعلق به سلویشن آرمی، برخی خدمات مشوره مالی انگلیکیر، مراکز حقوقی محل زندگیتان، مرکز موب استرانگ یا موب استرانگ دبت هلپ و مرکز حقوقی حقوق مالی را شامل می شوند. این گزارش از سوی زوی تومایدو تهیه شده بود.

0: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: گزارش های عالی را بر روی هر دستگاه همراه خود به طور رایگان بشنوید. همین اکنون به نشانه sbs.com.au/dari بروید یا اپ SBS اودیو را دانلود کنید. اپ SBS اودیو را همین امروز دانلود کنید و از طریق آن به تمام برنامه های دلخواهتان گوش بدهید. اپ ما را همین اکنون به طور رایگان از اپ استور یا گوگل پلی دانلود کنید.
5: شنونده های محترم و حال صحبت داریم با محترمه دیانا بارکزی، بنیانگذار بازی کرکت برای زنای افغانستان. البته دیانا جان در استرالیا تشریف دارن و ما در مورد این فعالیت های ورزشیشان از خودشان میپرسیم. محترمه دیانا بارکزی، خوش آمدین به برنامه دری اس بی اس.
6: سلامت باشی فضیله جان قند، سلام عرض ادب به خودتان و همچنین از طریق برنامه‌تان به شنونده های عزیزی که در هر گوشه جهان هستن.
5: تشکر.
6: خوشحال هستم که در کنار شما هستم.
5: تشکر. خب دیانا جان، چگونه فکر ایجاد یک تیم کرکت زنا در افغانستان شکل گرفت و چی انگیزه شما را به این کار تشویق کرد؟
6: فضیله جان قند، سوالتان خوب بسیار خوب است. البته که همین سوال موضوع اول است که صادقانه برتان بگویم در شرایطی که کرکت زنای افغانستان در سال 2009 ایجاد شد، سوال اصلی امی بود که کرکت بچه‌های ما در یک اوج شهرت داخلی خود رسیده بود و حق حضور پیدا کردن در میادین جهانی را نداشتن و خودم، خانه فامیلم و مردم افغانستان همه در این مفکوره، در این انگیزه به ما آمد که باید ما خانم ها استاد شویم، به خاطر که جامعه جهانی قوانین داشتن که در کنار تیم پسرای یک کشور اگر تیم زنان نباشه حق حضور نمی داشته باشن و ما به هر شرایط می خواستیم که پسران ما که الحمدلله امروز در میادین جهانی می بینین که نام افغانستان روشن کرده و یگانه هدف و عزم و اراده این بود که بچه‌های ما باید حقوق حق پیدا کنه و دلیل اصلیش و دلیل دوم که زنای افغانستان را با زنای کامیاب جهان باید وصل کنیم و این کرکت تنها یک ورزش نبود، یک فرصت بود به ما که ما باید از این استفاده کنیم و الحمدلله امروز تیم زنای ما همچنان در یک حمایت بسیار اساسی قرار دارن و تیم بچه‌های ما همچنان در اوج شهرت جهانی است و شاید یک افغان خواب باشم که بگویم دو هرمانم پوره شده و در از این طریق در کجا رسیدیم.
5: خب در آغاز بزرگترین چالش شما چی بود؟ خانواده و جامعه در وقت چی عکس‌العمل نشان می دادن؟
6: خانواده، حمایت خانواده را مکمل هم خودم هم هر یک دختری که در کرکت داشتن

یگانه چیزی که با خود داشتن حمایت خانواده هایشون بود. چالش جامعه، البته ما از طرف مردم که ما خود ما از بین مردم برآمده و ساخته شده بودیم، از جانب مردم حمایت کامل داشتیم. فقط زمامدارای حکومت، هر یک حکومتی که تغییر کرد، ما را با ترس، تهدید و چالش هایی که زن هستین در خانه بشینین و در جندر مراعت نمی کردن، ما خیلی تهدید شدیم از زمامدارای مسئولین حکومتی. چی دفاتر های ورزشی بود، خصوصا کرکت بود، چی در سطح های دیگه حکومت که مسئولیت داشتن، ما را باید حکومت حمایت کنن، ولی متاسفانه پشت پرده ما را خیلی تهدید می کردن. و یگانه چالشی که ما دیر کردیم همی بود از مرد

0: ¿Qué es Spectrum One?
1: Es internet, Wi-Fi y móvil trabajando juntos. Es el internet más rápido y confiable para hacer streaming, gaming y todo lo que quieras. Es mantener a tu familia segura mientras navegan. Y es servicio móvil que funciona con la red 5G más rápida y confiable del país para que puedas estar conectado donde quiera que vayas. Spectrum One. Es internet, Wi-Fi y móvil trabajando juntos. Obtén más información en Spectrum.com. Servicios no disponibles en todas las áreas. Se aplican restricciones.
2: از یکی در این مسیر تجربه کردین چی بود؟
3: سخت‌ترین لحظه خوشحالانه بودم. هر لحظه زندگی ما هم سخت بود هم پر از افتخار و تشویق بود و سخت‌ترین این بود که ما وقت چالش کپ در افغانستان به بار اول آوردیم ولی متاسفانه از طرف دفاتری که ما باید مرجع هایی که ما باید حمایت می شدیم با او از اون طریق بر ما در میدان هوایی در دست های کارمند های بعضی ها بانجان رومی و تخم داده بدن که برین در روی عزیزان ها بزنین تا اینا مایوس شوند دیگه جرأت برآمدن از خانه را نکنند. سخت ترین ای بود به ما و همچنان ای که من خودم شخصا من حیث یک زن به طور سمبول در کرکت بورد می شاندن و می گفتن که برای جامعه جهانی بگو که من کوشش می کنم ولی زنان علاقه من نیست تو تنخواه تا بگی و راپور به ایخ قسم بده. سخت‌ترین بر من ای بود که من این خیانت ملی را نمی تانستم بکنم و همیشه مورد تهدید اداره کرکت بورد قرار می گرفتم و من حقیقت در رسانه ها و به جهان می رسندم.
2: بله، خب امروز وضعیت دخترای ورزشکار افغان چطور می بینین؟ بعد از بازگشت طالبا چی تغییر در زندگی ورزشکارای زن ایجاد شده؟
3: به طور عموم دیدگاه همه ما شما از طریق رسانه ها هسته ولی به شکل اساسی اگر ما بگویم سوال شما در مورد تیم کرکت زنهای افغانستان و در او یا عموما زنهایی که فعلا در افغانستان قرار دارن است
2: به صورت عموم
3: به صورت عموم زنانی که در داخل افغانستان است مایوس نیستن شکست قبول ندارن و انتظار یک تغییر هستند به حمایت ضرورت دارن به یک دریچه ضرورت دارن و کرکت زنای افغانستان خو شما خودتان شاهد هستین که الحمدلله با خانواده هایشان در تحت پوشش حمایت خاص استرالیا قرار داره و امروز هر یک دختر کرکتر وظیفه یک سفیر انجام میده برای مردم افغانستان و هر یک دختر در ورزش خودم مصروف است تحصیلم میکنه کارم میکنه حتی میتونیم بگویم که یک فامیل یک ورزشکار یک خانواده را در افغانستان حمایت میکنه.
2: بله، ترک افغانستان چی تاثیر به شما و اعضای تیم کرکت زنای افغانستان داشت؟
3: ترک افغانستان بالای من و تیم تاثیر عمیقی گذاشت. من در سال 2021 شرایط افغانستان را مختلف عمیق‌تر دیدم. بعد از سال 2022 دیدگاه من در کل تغییر کرد. در حکومت های قبلی ترس، تهدید، نادیده گرفته شدن زنا را تجربه کردم. در ماه‌های اخیر 2021 که بودم شرایط را بالکل مختلف دیدم. اینجا دیدم که مردم با تفاوت های خیلی زیاد با هم هستند و فضای کاملا صلح و ثبات زندگی می کنند. با احترام به گذشته و ارزش های مشترک در صلح زندگی می کنند. این برای ما بخی یک درس بزرگ بود.
2: از دستاوردهای تیم در مجموع یاد کردین، میشه که از دستاوردهای خودتان من حیث بنیانگذار تیم کرکت زنای افغانستان در افغانستان و در استرالیا هم یاد کنین؟
3: تشکر فضیله جان، البته چرا نه؟ شخصا خودم از در سال 2014 ما یک سفر داشتیم. اولین سفر به حمایت المپیک افغانستان اونا بودن و خانم فرشته فره معاونه المپیک

0: Advertising.
1: Oye tú, sí tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita Spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: مسج ما را استفاده میکنن به خاطر رشد جامعه، به خاطر تشویق شاگردان و امی است که ما از دستاوردهای خود ما داخلی در افغانستان از طریق کرکت ما به 16,000 خانواده دسترسی پیدا کرده بودم که بسیار جای خوشوقتی بود بر ما که من می دیدم در تمام ولایت های افغانستان مردم افغانستان آماده هستند به پذیرش صلح، آماده هستند به تغییر، آماده هستند به وصل شدن با جهان. این تنها برآمدن از افغانستان به من تاثیر مثبت نه، بلکه اگر برتون فضیلت جان بگویم که من تا 3 سال اصلا وقتی که در مورد افغانستان گپ می زدم گلویم بسته می شد و عقده می گرفت، گلون من عشق در چشمای می آمد و شما شاید هستین که به هیچ رسانه مرا ندیدین و من نمی خواستم بیایم، چون اتو احساس در ما بود که گویا مادر وطن ما زخمی است و ما به یک چارایی ایلا کردیم. اونجا بودن هم در کنارش ما نجاتش داده نمی تانستیم و زنده ماندن ما برای فردای زنده بودن از او ضرورت بود و باید یک شرایط ما کشور خود ترک کردیم.
3: بله دیانا جان، اگر امروز یک دختر نوجوان افغان که دوست داره ورزش هست این مصاحبه را بشنوه، چی پیام برش میخواین بتین؟
2: پیام ما البته که به دختر خانم های ما به خصوص، در هیچ قدم زندگی مایوس نشین، شکست قبول نکنین. در تاریک ترین شرایط زندگی که از هیچ دریچه فکر میکنین که صدا نمیبراید، هم روشنی میآید، هم خدا برتان میرسه و هم حمایت میرسه. اونا صادق باشند، در عزم و اراده کار خود نیک باشند، تنها به من فکر نکنند، ما فکر کنند، تنها به خود فکر نکنند و در مورد همه فکر کنند. اگر میخوایند به خودشان یک چیز برسه، باید به دیگران خدمت کنند. اگر میخوایند که یک شخصیت حساب شوند، باید دیگران را قبول کنند که برسده جایه. شخصا خودم هیچ وقت نخواستیم که ما باشم، هیچ وقت نخواستیم که خودم مطرح باشم، همیشه خواستیم که دیگران را حمایت کنم و حمایت دیگران یک روز خودتان را هم میسازه، باور داشته باشیم.
3: بله، بسیار زیاد تشکر از شما محترمه دیانا بارکزای از معلوماتی که ارائه کردین. موفقیتتان باز هم براتون تبریک میگم.
2: سلامت باشین فضیلت جان، تشکر از شما همچنان از وقتی

شنوندگان گرامی، آواز ما را از برنامه دری اس بی اس میشنوین. پروگرام دری اس بی اس روزهای شنبه و سه شنبه از ساعت 4 الی 5 عصر به نشر میرسه. شما میتونین این برنامه را همه وقت از طریق وبسایت ما به آدرس sbs.com.au/dari بشنوین. در وبسایت ما هر روز مطالب و موضوعات جالب به نشر میرسه. همچنان شما میتونین مطالب و موضوعات جالب را در فیسبوک ما تعقیب کنین و نظریاتتان را با ما شریک بسازین. از همراهیتان در شنیدن پروگرام امروز از شما تشکر میکنم. پروگرام امروز ما در همینجا به پایان میرسه. تا نشر برنامه بعدی که روز سه شنبه ساعت 4 عصر به نشر خواهد رسید، شما را به خداوند سپرده و روزهای خوش برتان آرزو میکنم.

اینجا لندن است. رادیوی بی بی سی. اکنون یکی از برنامه‌های هفتگی ما پخش می‌شود.

0: سلام و وقت بخیر. به برنامه درمان خوش آمدین. من زلیخا ظهیر هستم همراه شما. در این درمان روش درست شیر دادن به نوزاد.
1: لبی پایینی طفل باید طرف خارج قاط باشد و زنخ طفل با پستان مادر چسبیده باشد.
0: چگونه با قضاوت ها در مورد نداشتن پسر مقابله شود؟
2: حد و حدود را هم مراعات کنه، یعنی حد و مرز خود را بفهمه و بشناسه که مردم حق نداره در مورد ما قضاوت کنه که ما چرا دختر بدونی میریم یا پسر.
0: و در بخش پایانی درامه رادیویی چراغ.
3: جای کتفال خنده میکنه، نونج زندگی هم خنده میکنه.
0: شما به درمان گوش میدهین؟ این یک برنامه هفتگی رادیویی است که برای بهبود سلامت شما

0: و کودکانتان و داشتن زندگی خوب راهکارها و مهارت‌های عملی ارائه می‌کنه. بسیاری از زنانی که برای نخستین بار مادر شدن را تجربه می‌کنند، معمولاً در شیردهی به کودک خود با مشکلاتی روبرو می‌شوند. این مشکلات دلایل گوناگونی داره، اما در بیشتر موارد به کم تجربگی یا ناآگاهی مادران برمیگرده. در اول بیایید که از خود مادران بشنویم که در قسمت شیردهی به کودکانشان از چی آزمون‌های گذشتند. اولین صدا از سارا است. او که اکنون 3 طفل داره میگه در اولین تجربه مادرانگی خود شیر دادن به نوزادش را همیشه به تاخیر منداخت.
1: زیاد برام سخت میشد که 4 زانو بشینم و او را شیر بدم. سر خودم هم فشار می آمد. دیگه یک بغله یا یک طرفه خواه می شدم تا که برای شیر بدم و دیگه یکی هیچ شیر نمی تانست گرفت و نمی گرفت و از دانش زود می کشیدم می پستانم و برش چوشک شیر جور می کردم، شیر خشک می دادم.
0: تمنا که در قریه در بامیان زندگی میکنه با یادآوری روزهای اول شیر دادن به کودکش از اشتباهاتی میگه که ناآگاهانه ازش سر زده است.
2: میترسیدم اشیا چون خیلی خرد بود، بغل نمیتونستم، شیر دادن نمیتونستم، سر سینه هم نداشتم. در بغل خمیشتم، خود خورا بالاش خم میکدم، شیر میدادم، قپم شد. یعنی نمیتونست شیر حل کنه، زوری وقت شیر پس میگشتم. یا صرف شوام که بیدارم شد، روست نمشدم که پیشینم بغل کنم و رو شیر بیدم. همطوری زیر سینه کش میکدم و رو شیر میدادم. خودم پس خواب مرفتم، بیدارم شدم که سینه ما دماغای شیر بند کدم، مشکل تنفسی پیش ما در قپه شده. او که قپم شد ما بیدارم شدم.
0: شما صحبت‌های دو مادر را شنیدین که هر دو از نخستین تجربه مادری و مشکلات او دوره گفتن. سارا و تمنا هر دو با تجربه دریافته بودند که شیر مادر مهمترین غذای کودک است و اگر از او محروم شوه با مشکلات زیادی از جمله بیماری ها روبرو خواهد شد. این را هم فراموش نکنیم. شیردهی مهم است، اما شیوه درست او اهمیت بیشتری داره. او هم قسمی که هم مادر و هم کودک احساس راحتی کنند. پس روش های درست شیردهی کدام است و مادران باید به چه نکاتی توجه کنند؟ برای صحبت در این مورد متخصص تغذیه دکتر همایون لودین را به استودیو دعوت کرده ایم. سلام به شما دکتر صاحب، خوش آمدین.
3: سلام، تشکر، سلامت باشید.
0: دکتر صاحب، امو قسم که صدای مادرها را شنیدیم که از تجربهشان در قسمت شیر دادن گفته بودن، در صحبتهای یکی از مادرها سارا شنیدیم که میگفت بعضی وقتها نسبت به دادن شیر به نوزادش با بیتفاوتی برخورد میکنه. شما بگوین که یک مادر از روز اول تولد کودک باید چه نکاتی را درست مراعات بکنه؟
3: بسیار یک سوال مهم هستن. ما میخواییم که اینجا به 4 یا 5 نقطه بسیار مهم اشاره کنم. اولین نقطه که وقتی که طفل به دنیا آمد، فوراً در دقیقه اول و در ساعت اول باید مادر شیر خود به طفل شروع کند. دومین نقطه، او را تماس مناسب در جریان شیردهی میگن. این بی حد مهم است. ما میگیم که تماس بهتر باعث شیر بیشتر میشن. در تماس بهتر 4 نقطه اساسی است. اولین نقطه، وقتی که مادر به طفل خود شیر میدن، اما دان طفل باید کاملا باز باشن. دومین نشانه، ما در طبابت اریولا میگیم یا موسیایی، پستان مادر باید مکمل یا حسی بیشترش در دان طفل باشن، چون اموجا قناتهای شیری مادر است، نه یکی تنها نوکی پستان در دان طفل باشن، چون او باعث میشه که شیر زود کم شوه اگر تنها نوکی پستان باشه. سیومین نقطه ایستن که لبی پایینی طفل باید طرف خارج قاط باشن. اگر مادر متوجه نشد و ای داخل قاط شد، هوا داخل میشه و در این وقت است که هم طفل شیری کافی گرفتن میتونن و هم طفل از شکم دردی و که بعضی مردم حتی قلون میگن گریه میکنن. و چهارمین نقطه ایستن که زنخ طفل با پستان مادر چسبیده باشن، که اما خودی طریقی قیچی که اما هر دو انگشت دور دان طفل میگیرن، ای باعث میشه که اما مجراها و راهای شیری را فشار بیارن و شیر کمتر به دان طفل بین. نقطه دیگه ایستن که باید وضعیت مناسب برای طفل خود بگیرن. وضعیت به این معنی که در آغوش مادر طفل قسمی قرار بگیره که نزدیک مادر باشه، رو به جانب مادر باشن و یک تماس چشمی بین طفل و مادر باید موجود باشن. و همچنان
0: زاویه دست مادر؟
3: اما ما معمولا میگیم که دمو

0: طرفی مفصلی مادر سر طفل باشن و در خود پنجی دستش سرین و پای طفل محکم بگیرن و مادر خوب تکیه کنن و مستقیما طرف مادر طفل باشن و تمام بدن از سر تا پای باید استحکام یافته باشن.
1: گفتین که نگران نفس گرفتن طفل نباشن، مخصوصا یک زنی که بار اول مادر شده، چگونه مطمئن شود که طفل پستان زور درست گرفته و نفس راحت میکشه؟
0: امیگی یک طفل از 10 الی 15 دقیقه یا اضافه تر از اینکه حتی بعضی اطفال تا 40 دقیقه هم شیری مادر میمکه، این یک نشانی است که طفل شیری خوب میگیره. حتی ما بعضی صداهای خاصی داریم که در کتابای تغذیه این به ترجمه چلق ملق ترجمه کرده. وقتی که طفل شیر میمکه چلق ملوک باز یک دمه میکنه و بعد شروع میکنه. همچنان یک سیدی مادر که کاملا خالی شد، مادر احساسی یک قسم سبکی میکنن و فکر میکنه که اما شیر کاملا تخلیه شده.
1: گفتین حتی تا 40 دقیقه شاید طفل شیر را بمکه، مشخص اگر بگویند که مدت زمان هر بار شیردهی چقدر باید باشه؟ از کجا مادر بفهمه که طفلش سیر شده؟
0: وقتی که یک طفل بعد از شیر گرفتن خود شیر مادر علاقت به ایمانه که طفل سیر شده. دوم، وقتی که طفل شیر مادر را مکید و راحت شد، یعنی خواب شد، ای به ایمانه که طفل خود شیر علاقه کرده. اما اگر در سیدی مادر شیر کم باشد، تنها نوکی پستان گرفته باشد، 2-3 دقیقه بعد طفل سیدی مادر را ترک میکنن. یگانه موضوعی استن که هیچ وقت باید شیر مادر از 8 الی 10 دقیقه کمتر نباشد. اما اضافه تر بودنش این مربوط به اطفال است. بعضی طفلا اگه 30 کیلو باشن به یک اندازه شیر میگیرن، اگه 3.5 تا 4 کیلو باشن اندازه شیر گرفتنش زیاد میباشن. همچنان اگه یک طفل خوب بمکه با وقت زیاد شیر میمکه، 20 دقیقه 25 دقیقه بلخواست در ماهای اول. اما اگر یک طفل از نگاه وزن ضعیف باشن، اینا شیر به دفعات زیاد میگیره اما اندازش کم است. مثلا برای 2 دقیقه میگیرن، 1-1.5 ساعت بعد شیر مادر باز میخواهد.
1: در مورد فاصله شیر دادن هم بگویند که مادرها به چی اساس شیر دادن را تنظیم بکنن؟ به اساس زمان و ساعت باشه یا کدام عامل دیگه مثل خواب و بیداری طفلشان؟
0: هر مادر باید کوشش کنه که فاصله بین 2 بار شیردهی از 3 ساعت زیاد نباشد. اگر طفل خوب باشن، مادرها باید کوشش کنه امی که 3 ساعت پورا شد، طفل خدا با یک شکل، طفل باید حتمی در ظرف 3 ساعت 1 بار بدار کنن و بر شیر بتن، به خاطری که مغزش هم باز رشد نمیکنه و بدنش هم رشد نمیکنه.
1: یکی از مادرها دکتر صاحب گفت که وقت شیر دادن چارزانو میشینه، چون این روش بیشتر عام است برشان. طریقه نشستن در وقت شیر دادن چه تاثیر مثبت یا منفی داره به این روند؟
0: هر طریقی که طفل و مادر راحت و خوش بود امو بهتر است، به شرطی که امو علائم تماس مناسب و وضعیت مناسب را که گفتم امو را مراعات کنن. اما مهمتری ایستن که این مادر باید تکیه کنن و سر طفل خود را خم نکند. وقتی که خود را خم کرد، فشار سر طفل می آین، همچنان مادر زودتر خسته می شن و شیرش کم می شه.
1: در پهلوی امی که زود شیر نمیتن به طفلشان، بعضی مادرها هم هستن که وقتی عرق میکنن کلن طفلشان را شیر نمیتن. این فکر دکتر صاحب چقدر درست است و پاکی وجود مادر در شیر دادن تأثیر داره؟
0: نه خیر، وقتی که مادر در 24 ساعت 1 بار هم حمام کرد امو کفایت میکنه، در حالی که مادر باید 8 الی 12 بار در 24 ساعت شیر بتن. خداوند جل شانه دمو شیر مادر یک قوت داده که خودش میکروبا را از بین میبرن. امی که مادر شیر داد، امی شیر متباقی خودا مالش کنن. هیچ ضرور نیست که هر بار یا سیدی خودا بشوین یا مکمل حمام کنن.
1: دکتر صاحب بیاین که در پایان صحبت‌های ما یک بار دیگه تکرار بکنیم که چرا شیر مادر بهترین غذا به کودک است و مادرها از دادن شیر در هر جایی و در هر مکانی نشرمن. ما در سطح دنیا این قسم مثال‌ها را زیاد داریم که مادرها مطابق به نیازمندی کودکشان حتی در دفاتر کاریشان به طفل خود شیر میتن، اما مادرها در افغانستان این موضوع را شرم فکر میکنن.
0: اول خود ما این را میگم که شیر مادر یک غذای کامل است.

0: هر چیز شیر مادر وجود دارن. ما شما میگیم که گوشت بخورین، لوبیا بخورین، سبزیجات و میوه‌جات بخورین، همه موادی که یک نوزاد نیاز داره تا شیر مادر موجود است. تا 6 ماه شیر مادر یک غذای کامل است. دیگه یکی در شیر مادر موادی هستند که معافیت بدن طفل بلند میبرند و امکان داره که زود طفل مریض نشه. سومی که حافظی طفل قویتر میسازه. در پالویی که قسمی که شما گفتین، مادرها باید هیچ وقت ای را احساس نکنه که ما وقتی که به طفل شیر میتم ای در بین خانه است، ای در بین حویلی ماست، یا در بین دیگه از، فقط امو سطر خود و امو لباس خود برای طفل خود استفاده کنن. میتونن که در هر جای، حتی در دفتر، حتی در جاهایی که اینا درس میتن، میتونن که به طفل خود شیر بدن. هر وقتی که نوزاد شیر خواست، مادر برش باید شیر بدن و دیگرها هم باید این شرایط را مساعد کنن تا یک طفلی که آینده کشور است خوب رشد کنن و خوب تغذیه شود.
1: بسیار زیاد تشکر دکتر سگ.
0: تشکر از شما.
1: شنوندگان عزیز، از دکتر لودین شنیدیم که شیر مادر تنها یک غذای عادی نیست، بلکه کاملترین منبع تغذیه برای کودک بوده میتونه. این شیر هم سیستم دفاعی بدن کودک را تقویه میکنه و هم در رشد ذهنی او نقش بسیار مهمی داره. تاکید دکتر به این هم بود که مادر باید شیردهی را به اساس نیاز و خواست کودک انجام بده، نه مطابق به یک جدول زمانی ثابت. برنامه ما ادامه داره و شما درمان را میشنوین. در این بخش قرار است به موضوعی بپردازیم که زندگی بعضی از خانواده ها را تحت تاثیر قرار میده. تولد طفل برای هر خانواده یکی از شیرین ترین لحظه های زندگی است، اما گاهی این خوشی با تولد دختر رنگ دیگه میگیره و به سکوت و حتی ناامیدی تبدیل میشه. در برنامه گذشته گفتیم که تعیین جنسیت طفل در اختیار زن و مرد نیست. با این حال هنوز هم در جامعه ما داشتن دختر باعث حرف و حدیث هایی میشه که خانواده ها و به خصوص زن و شوهر را اذیت میکنه. در این برنامه به همین موضوع مهم میپردازیم که فشارهای روانی و برخوردهای نادرست در جامعه به حال زوجهای بدون پسر چی میاره و راه‌های ممکنه مقابله با آنها چی بوده میتونه. اما پیش از او بیاین که با هم گزارشی را در این زمینه بشنویم.
2: با آنکه داشتن فرزند آرزوی هر زن و شوهر است، اما گاه این آرزو با تولد دختر به ناامیدی تبدیل میشود. در بسیاری خانواده‌ها داشتن دختر کافی دانستن نمیشود. از سوی دیگر این موضوع باعث می شود که زن و شوهر با فشارهای اجتماعی، روانی و خانوادگی روبرو شوند. فشارهایی که حتی می تواند روی روابط آنها هم تأثیر بگذارد. مژده از غور می گوید نه تنها قضاوت و طعنه های مردم او را آزرده، بلکه برخوردهای آنان با دخترانش او را هر بار مایوس‌تر کرده است.
3: فعلاً هم که حمل دارم طفلک پنجم است که بعد از سونوگرافی معلوم شده که دختر است و ای سر روان ما بسیار زیاد تاثیر منفی میکنه.
2: چرخه این فشارها تنها دامان زنان را نگرفته، بلکه مردان هم به دلیل نداشتن پسر با قضاوتها و برخوردهای عجیب در جامعه روبرو میشوند. محمد پدر 3 دختر از ولایت دایکندی میگوید تأثیر طعنه ها و حرف های مردم آنقدر بر او و زندگیش سایه انداخته که شیرینی داشتن دخترانش را بر او تلخ کرده است.
4: اونا دکنه به نظمه میگه باب دختر آمد. روی روابط با پدر و مادر، خانوم و حتی روی روابطی ما و دخترهای ما میدنم که اونا تقصیر نداره و گناهی نداره، ولی قطعا روی روابط از ما تأثیر گذاشته.
2: در حالی که در کشورهای دیگر نیز زوجهای بدون پسر کم نیست، اما این مسئله در افغانستان با بقای خانواده گره خورده و از این جهت ارزش فوق العاده یافته است. فرحت عبیدی روانشناس راه جلوگیری از تأثیرات مخرب این نوع برخوردهای اجتماعی را در آگاهی اعضای خانواده می داند.
5: زن شوهر باید از یکدیگر دفاع بکنن، یکدیگر را هیچ وقت مقصر ندونن، به شکل محترمانه ولی واضح حد و مرز بگذارن و اجازه ندن که دیگران در زندگیشان مداخله کنن.
2: نداشتن پسر تنها در افغانستان به عنوان یک کمبود احساس نمی شود، بلکه قضاوت های شبیه در جوامع دیگر نیز مشاهده می شود. اما آنچه جامعه افغان را از دیگران متفاوت می سازد، نتیجه است که از این قضاوت ها بیرون می آید. مردان بدون پسر در افغانستان بدون توجه به عواقب اقدامات خود به ازدواج‌های دوم و حتی بیشتر می‌پردازند که باعث تولد اولادهای زیاد و در نتیجه فشار بر اقتصاد خانوادگی می‌گردد.
1: بله، قسمی که در گزارش شنیدین، قضاوت‌ها در قسمت نداشتن پسر در بسیاری از موارد می‌تونه که باعث ایجاد مشکلات خانوادگی و حتی مشکلات روانی بر زن و شوهر شوه. ای که این قسم قضاوت‌ها تا چه اندازه به وضعیت روانی زوج‌ها تأثیر می‌تونه بگذاره و روابط خانوادگیشان را به کدام سو می‌بره، شرف‌الدین عظیمی روانشناس را با خود داریم. از ایشان در مورد مشکلاتی که این حالت به وجود میاره و راه‌های مقابله با آنها خواهیم شنید. عظیمی صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین.
6: بخیر باشین، سلام بر شما هم، ممنون.
1: بیاین از اینجا شروع کنیم. وقتی حرف از فشار به مادران به خاطر تولد دخترای پی در پی به میان میایه، دقیقا منظور کدام نوع فشارها است؟
6: متاسفانه قضاوت هاست و معمولا زنانی که دختر به دنیا میاره یا دختران به دنیا میاره معمول توسط اطرافیانشان قضاوت میشه، تاپه زده میشه و ای به یک شکلی از اشکال به خانم یا به زن ای حس میده که اول خود میترسه، دومی حس برش میده که گویا یک کمبود، خلا و ضعف داره و در کنارش بعضی از ترس ها برش به وجود میاد که مثلا باز دختر به دنیا نبیایه یا باز قضاوت نشم، باز زیر سوال نروم، باز سرزنش نشم و ای به یک نحوی سر خود مادر، سر اطفال آیندهش، سر رابطه زناشویش و بعضن هم سر اختلالات روانیش و در تشدید اختلالات روانیش متاسفانه کمک میکنه.
1: این فشارهایی را که شما گفتین آیا به همه مادرها یکسان است یا نظر به عمر مادر یا مشخصات دیگه مثل تحصیل، درآمد و حتی محل زندگیشان ای که در شهر هستن یا در قریه فرق هم میکنه؟
6: همه اینایی را که شما اشاره کردین یا نام بردین بر زندگی انسان ها و آنچه در پیرامونشان میه در مقابله و تاباوری تفاوت میکنه. او زنی که سواد داره، او زنی که در شهر زندگی میکنه، او زنی که حمایت همسر خود داره، او زنی که حمایت خسر خیل خود و پدر و مادر خود داره، دوستان و حمایت اجتماعی خود در کل داره
1: و از همه مهمتر دانش ازیره داره که در قسمت به دنیا آوردن دختر نقشی نداره.
6: بدون شک، یعنی اگر به او آگاهی رسیده باشه که یک پروسه طبیعی و بیولوژیکی است، او قدری که او زن که سواد نداره، حمایت نداره، کمک نداره، سنش هم کم است و فشارها هم سرش مضاعف است و بیشتر است، متاسفانه که بدون شک تاثیراتش فرق میکنه و تفاوت داره.
1: استاد، ما به یک موضوع اشاره میکنم. ما در برنامه قبلی گپ های یک پدر را از بدخشان داشتیم که میگفت با هر باری که وقت ولادت زنش میرسه بگو مگوهایی را میشنوه، مثل این که نکنه که باز دختر به دنیا بیایه و یا طفلش دختر باشه و وقتی هم که طفل دختر میشه دخالت دیگرها به اوجش میرسه. به این معنی که پدرها هم از این فشارها در امان نیستن؟
6: بدون شک این تأثیر و این فشار را، این قضاوت را، این ترس را، این زیر سوال بردن شخصیت و مرد بودن را حتی ایرا حس میکنه. یعنی بعضن اینطور یک تصور برشان پیدا میشه که گویا ما یک مرد کامل، ما یک شوهر خوب، ما یک پدر خوب که پسر به دنیا بیاره نیستم. این متواتر میتونه سر اعتماد به نفس خودش، سر خودپنداری خودش و به مثل خانمش بعضی ترسا رو هم برش ایجاد کنه. یعنی هر دو متاثر میشه ولی زن و مرد هر دو فرق میکنه.
1: نظر به اینکه تاثیر این فشارها به زن بیشتر است، پس چرا بعضی مادرها در برابر این فشارها چوب میمانن؟ دلیل خاموشی چی است؟
6: شما در یکی از قسمت‌ها گفتین که آگاهی زن اگر بلند باشه، زن اگر با دانشتر و آگاهتر باشه و او آگاهیش ذهنیتش ساخته باشه، او زن میتونه از خود دفاع کنه و در مقابل قضاوت‌ها خود سرزنش و سرکوب نکنه و حد و حدود را هم مراعات کنه. یعنی حد و مرز خود را بفهمه و بشناسه که مردم حق نداره در مورد ما قضاوت کنه که ما چرا دختر به دنیا میاریم یا پسر.
1: برای مقابله با این فشارها پدر و مادرها چی کار کنن؟
6: من نظری می است که اگر آگاهی بالا بره، یعنی اگر آگاهی آغاز شوه، این آگاهی تغییر ذهنیت به وجود میاره و این تغییر ذهنیت تغییر رفتار به وجود میاره. هر قدر یک صحبت بکنن این احساسات خودشان بیرون میشه و از او قضاوت ها یا از او درد درون یا او یک گفتگوی درون را که شروع کرده بودن او به یک شکل پس بیرون میشه و خالی میشه.

0: با سپاس از حضور شما عزیزی صاحب در برنامه.
1: سلامت باشین شما، زنده باشین.
0: با شما هستیم شنوندگان عزیز. همو قسمی که روانشناس گفت، انتخاب دختر یا پسر بودن طفل به دست زن یا مرد نیست، چون یک پروسه بیولوژیکی است که جنین میتونه دختر یا پسر باشه. ای که زن بیشتر ناراحت، نگران و افسرده میشه در نتیجه قضاوت‌های مردم و جامعه است. پس برای مقابله با آن، خانواده باید حد و مرز را به دیگران تعیین کرده و تحت تأثیر حرف مردم قرار نگیرن. اکنون نوبت به چراغ میرسه. درامه رادیویی ما که روایتگر داستانهای از زندگی بهتر، آگاهی و ارزشهای آموزشی است. بیاین بشنویم که درامه ای هفته چه داستانی داره.
2: بازی ساتری و استکا مزه و رنگ زندگی کلانه است.
3: السلام علیکم.
2: و علیکم سلام انجینر صاحب کمال. مثل که بازی و ساتری و استکا تو رو خوشت می آید. چطور کیسو دور خوردی؟
3: یاره معلم صاحب جمال، مستی و ساتری و استکا زیاد مزه می ده. در یک کتاب خوانده بودم که نوشته بود جای که اطفال خنده می کنن اونجا زندگی هم خنده می کنن.
2: بلکل اما تر است. بیا استاد نشو، اینجا پولوی ما بیشی.
3: زنده باشی. نشیشتم آلی تو اک توفان برد میتوم که دو خیال و فکر یک طفل رسم شده. اینه
2: او نام خدا، چقدر خوب رسم است، چی یک پیام خوبی داره. ای تو معلوم میشه که یک طفل رسم کده باشه.
3: ایره دخترک ماجره رسم کده.
2: واه واه واه واه، ماشالله، با دست و قلمش برکت. اطفال که خوب تربیه شوند بسیار کارا را انجام داده میتونه.
3: گل گفتی معلم سه، میگن قدر زر زرگر میفهمن. از خاطر که خودت معلم هستی رسم برات نشان دادم که خوش شوی.
2: بسیار خوش شدم انجینر صاحب. من یک چند کپی رنگی از زیر میگیرم و ده تو جایا نصبش میکنم که کل مردم متوجه شوند و از او درس بگیرن.
3: آجره دخترم، تو پشت توب نبیا، این اما من دازمش بره.
4: خیلی بیلی آقا.
2: آفرینش، ای چقدر دختر خوب و با تربیه است. سعی کن تو که خیر ببینی داد برد. این رسم همی طفل کشیده؟
3: آه تو باش که صدایش کنم. آجره دخترم.
4: بله آقا، چیزی میگفتی؟
3: آقایت قربانه، ساتریت که خلاص شد باز اینجا بیا که معلم صاحب کاکا جمالت کارت داره.
4: سعیس آقا، اینم یایم.
3: معلم صاحب دختر ماجرا با درس سبق بسیار شوق و علاقه داره. رسمای ساده ساده رو میکشه.
2: گپ سر پدر، مادر و خانواده است. اگه به تعلیم و تربیه اطفال خودش خدا بگیرن و درست تربیهشان کنن و بسیار شوق و علاقه، هر چیز زود یاد گرفته میتونن.
5: السلام علیکم.
1: و علیکم سلام.
5: پدر چیزی میگفتی؟
3: نه دخترم، معلم کاکایت کار داره.
2: خب آجرا جان، گپ از ایده که چطور او شد به ای رسم شد و نقاشیش کدی؟
5: در خانه کتاب میخواندم، یک بار ناچاب هوشم سونه آینه شد و
3: خب باز از آینه نقل زدی و ای رسم کشیدی.
2: آفرین.
6: کم گوشه شده این سودای تو را دول میکنم براتان. خدا یکی سو گر شیرین است، امروز روز طالعیم است و کشتی بختم چالان است، بازارم گرم، سودای روان.
7: تو صبر، آلی ما کشتی بختی تا غرق میکنم و سودای تا بنا.
6: او جوان حمید خان، تو چی مگه سوارم بینگ بینگ میکنی؟ کمی پیش بیا که سودای تا بتوه.
7: ایش میایم، من گس واره بنگس نمیکنم، زنبور واری ایتو نش بزنمت که مغزت به جای شوه، فهمیدی یا نه؟
6: آرام آرام آرام، نام زنبور نگی، خدا یکیس گرشیرین است، من زنبور بسیار بد میبرم. یه بگو که چی کار داری؟
7: سودا مقدا کار ندارم، نخته کار دارم، نخته.
6: یا روید خان قدر سرم زیاد هستک، خدا یکیس گرشیرین است، موقع پیسه ندارم که با کسی قرض بتم. اسونی دوکان پر من نبی کلش با قرض آوردیم.
7: ای رسایکو، من از تو گشنه و بخیل قرض نمیخوایم، پیسه خودم میخوایم از خدا.
6: پیسه چی؟ خدا یکیس گرشیرین است، یک قرانم سر من نداری. هیچی چه تیات هست که بگیم؟
7: ما چتیات نمیگم، اینی قوتی شیر چتیات میگه. گب دخلیت کار کرد؟
6: او حمید خان، مرچ سرخوار تو نشو، کمی گروار شیرین شو، خدا یکیس گرشیرین است. اگر من با گپت فرسیده باشم بگو.
7: این گپ نمیفهم. این رو میشناسی؟
6: ایتیات ایتیات ایتیات. آه این رو مشناسم، سنگ نیم چارک هست.
7: آره که قطعی ازمیده فرقت بزنم، باز دکم برسی؟
6: ایتیاد ایتیاد که وار نکنی، شیشه دوکانای ما بشکنانی ها، خدا یکیسو گرشیرین است، از فرق سر و پیشانیم کده دلم سر شیشه های دوکان میزوزه.
7: خب ایتو که از شیری تاریخ دیر شده را سر ما سودا میکنی؟ امی که جوش دادمش از چشیدن نبود، برای پشک ماندمش، او هم نخورد. انا میگم پیسی ما بسی الا.
6: او امید خان، او تو خواست ما کده بطر علف ده جگرت نیست، این تاریخش اینا چه تو میفهمی که تیر شده و ها؟
7: این را مصر یک باسواد خاندم، او بریم گفت که وقتش تیر است.
6: خدا یکیس گرشیر است، امی چرقید شیر از سابقا مانده بود. ما میگم سر پیسه هیچ چرت نزن، نقد و چخت میتمت. سایکو مگم یک کمک صبر کن.
0: شنوندگان عزیز، مطالب ای هفته برنامه درمان در همین جا به پایان میرسه. اما اگر میخواهید که ای برنامه و سایر برنامه های ما را دوباره بشنوین، میتونین که آنها را در صفحه فیسبوک بی بی سی میدیا اکشن افغانستان پیدا کرده و گوش دهید. و اگر هم میخواهید که در مورد موضوعات برنامه تجربه هایتان را با ما شریک کنین و یا پیشنهادها و پرسش هایی دارین، پس پیام های خود را به صورت نوشتاری و صوتی به این شماره واتساپ ارسال کنین: 07-04-60-60. و آن ده شنوندگانی که میخواهند در مورد کمک های بشر دوستانه در افغانستان نظریات، پیشنهادها و شکایت های خود را به نهادهای مربوطه برسانند، میتونند با شماره رایگان 410 آواز افغانستان تماس بگیرند. شماره رایگان 410 آواز افغانستان نظریات و پیشنهادها را در مورد خدمات سازمان ملل متحد و نهادهای کمک رسان ثبت کرده و آنها را با اداره های مربوطه شریک میسازد. اما به یاد داشته باشید که آواز افغانستان با بی بی سی هیچ گونه ارتباطی ندارد. تا برنامه بعدی، خداوند نگهدارتان.
8: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دیش میرا یو زنګ را ووهی، موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 تلور تلویخت اتزره دولس لاس لاس. که واتس اپ کاروي بیا هم په هم دیش میرا 00 تلور تلویخت اتزره دولس لاس لاس خپل نوم، شمیره یا پیغام را ته پریښودلی شئ.

خبرهای نیمه روز از رادیوی بی بی سی، هر روز ساعت 1:02 بعد از ظهر با وقت کابل. آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را روی امواج اف ام، موج کوتاه و متوسط می توانید بشنوید. خبرهای نیمه روز را از کانال تلویزیونی بی بی سی نیوز افغانستان هم می توانید دریابید.

معنوی مولوی برنامه 169

حکایت آن شخص که خواب دید که آنچه می طلبی از یسار به مصر وفا شود، آنجا گنج است در فلان محله در فلان خانه. چون به مصر آمد کسی گفت من خواب دیدم که گنج است به بغداد در فلان محله در فلان خانه. نام محله و خانه این شخص بگفت. آن شخص فهم کرد که آن گنج در مصر گفتن جهت آن بود که مرا یقین کنند که در غیر خانه خود نمی باید جستن، ولیکن این گنج یقین و محقق جز در مصر حاصل نشود. بود یک میراثی مال و عقار، جمله را خورد و بماند او عور و زار. مال

میراثی ندارد خود وفا، چون بناکام از گذشته شد جدا. او نداند قدر هم کاسان بیافت، کو به کد و رنج و کسبش کم شتافت. قدر جان زان می ندانی ای فلان، که بدادت حق به بخشش رایگان. نقد رفت و کاله رفت و خانه ها، ماند چون جغدان در آن ویرانه ها. گفت یا رب برگ دادی رفت برگ، یا بده برگ و یا بفرست مرگ. چون تهی شد یاد حق آغاز کرد، یا رب و یا رب اجرنی ساز کرد. چون پیامبر گفت مؤمن مظهر است، در زمان خالی نالگر است. چون شود پر مطربش بنهد زده است، پر مشو کاسی به دست او خوش است. تی شو و خوش باش بین اصبعین، کز می لا عین سرمست است عین. رفت طغیان آب از چشمش گشاد، آب چشمش زرع دین را آب داد.

ای بسا مخلص که نالد در دعا تا رود دود خلوصش بر سما، تا رود بالای این سقف برین بوی مجمر از انین المذنبین. پس ملائک با خدا نالند زار کی مجیب هر دعا وی مستجار. بنده مؤمن تضرع می کند او نمی داند به جز تو مستند. تو عطا بیگانگان را می دهی از تو دارد آرزو هر مشتهی. حق بفرماید که نز خاری اوست عین تأخیر عطا یاری اوست. حاجت آوردش ز غفلت سوی من آن کشیدش موکشان در کوی من. گر برارم حاجتش او وارود هم در آن بازیچه مستغرق شود. گرچه می نالد بجان یا مستجار دل شکسته سینه خسته گو بزار. خوش همه آید مرا آواز او وان خدایا گفتن و آن راز او. وان که اندر لابه و در ماجرا می فریباند به هر نوع مرا. توتیان و بلبلان را از پسند از خوشاوازی قفس در می کنند. زاغ را و چاغد را اندر قفس کی کنند این خود نیامد در قصص. پیش شاهد باز چون آید دو تن آن یکی کمپیر و دیگر خوش زقن. هر دو نان خواهند او زوتر فطیر آرد و کمپیر را گوید که گیر. وان دگر را که خوش استش قد و خد کی دهد نان بل به تأخیر افگند. گویدش بنشین زمانی بی گزند

0: که به خانه نان تازه می پزند. چون رسد آن نان گرمش بعد کد، گویدش بنشین که حلوا می رسد. هم بدین فن داردارش می کند و از ره پنهان شکارش می کند. که مرا کاریست با تو یک زمان، منتظر می باش ای خوب جهان. بی مرادی مؤمنان از نیک و بد، تو یقین می دان که بهر این بود.
1: رجوع کردن به قصه آن شخص که به او گنج نشان دادند به مصر و بیان تضرع او از درویشی به حضرت حق. مرد میراثی چو خورد و شد فقیر، آمدند در یارب و گریه و نفیر. خود که کوبد این در رحمت نسار، که نیابد در اجابت صد بهار. خواب دید او هاتف، گفت او شنید که غنای تو به مصر آید پدید. رو به مصر، آنجا شود کار تو راست، کرد کدیت را قبول او مرتجاست. در فلان موضع یکی گنج است زفت، در پی آن بایدت تا مصر رفت. بی درنگ هینز بغداد ای نژند، رو به سوی مصر و منبتگاه قند. چون ز بغداد آمد و تا سوی مصر، گرم شد پشتش چو دید او روی مصر. بر امید وعده هاتف که گنج یابدن در مصر بهر دفع رنج. در فلان کوی و فلان موضع دفین، هست گنج سخت نادر بس گزین. لیک نفقش بیش و کم چیز نماند، خواست دق بر عوام و ناس راند. لیک شرم و همتش دامن گرفت، خیش را در صبر افشردن گرفت. باز نفسش از مجاعت برتپید، زنتجا و خواستن چاره ندید. گفت شب بیرون روم من نرم نرم، تاز ظلمت نایدم در کدیه شرم. همچو شب کوکه کنم شب ذکر و بانگ، تا رسد از بامهایم نیم دانگ. اندرین اندیشه بیرون شد به کوی، وندرین فکرت همی شد سو به سوی. یک زمان مانع همی شد شرم و جاه، یک زمان جو می گفتش بخواه. پای پیش و پای پس تا سلس شب، که بخواهم یا بخسبم خوشگلب.

رسیدن آن شخص به مصر و شب بیرون آمدن به کوی از بحر شب کوکی و گدایی و گرفتن اساس او را و مراد او حاصل شدن از اساس بعد از خوردن زخم بسیار. ناگهان خود اساس او را گرفت، مشت و چوبش زد ز صفرا ناشکفت.

اتفاقا اندر آن شبهای تار دیده بود مردم ز شب دزدان زرار. بود شبهای مخوف و منتحس، پس بجد می جست دزدان را اساس. تا خلیفه گفت که ببرید دست، هر که شب گردد وگر خیش من است. بر اساس کرده ملک تهدید و بیم، که چرا باشید بر دزدان رحیم؟ اشبشان را از چرا باور کنید، یا چرا زیشان قبول زر کنید؟ رحم بر دزدان و هر منحوس دست، بر ضعیفان ضربت و بیرحمی است. هین زرنج خاص مگسل زنتقام، رنج او کم بین ببین تو رنج عام. اصبع ملدوغ بر در دفع شر، در تعدی و هلاک تن نگر. اتفاقا اندران ایام دزد گشته بودن با پخته و خام. دزد در چنین وقتش بدید و سخت زد، چوبها و زخمهای بی عدد. نعره و فریاد زان درویش خواست، که مزن تا من بگویم حال راست. گفت اینک دادمت مهلت، بگو تا به شب چون آمدی بیرون به کو. تو نیز اینجا غریب و منکری، راستی گو تا به چه مکر اندری؟ اهل دیوان بر اساس طعنه زدند، که چرا دزدان کنون انبه شدند؟ انبهی از توست و از امثال توست، وانما یاران زشتت را نخست. ورنه کین جمله را از تو کشم، تا شود ایمن زر هر محتشم. گفت او از بعد سوگندان پر، که نیم من خانه سوز و کیسه بر. من نه مرد دزدی و بیدادیم، من غریب مصرم و بغدادیم.

بیان این خبر که الکذب و ریبتون و صدق و تمانینتون. قصه آن خواب و گنج زر بگفت، پس ز صدق او دل آن کس شکفت. بوی صدقش آمد از سوگند او، سوز او پیدا شد و اسپند او. دل بیار آمد به گفتار سواب، آنچنان که تشنه آرامد به آب. جز دل محجوب کورا علت است، از نبیش تا غبی تمیز نیست. ورنه آن پیغام که از موضع بود، برزند بر مه شکافیده شود. مه شکافت وان دل محجوب نی، زان که مردود است او محبوب نی. چشمه شد چشم اساس زشک مبل، نیز گفت خشک بل از بوی دل. یک سخن از دوزخ آید سوی لب، یک سخن از شهر جان در کوی لب. بحر جان افزا و بحر پرحرج، در میان هر دو بحر این لب مرج.

چون یپنلو در میان شهرها، از نواحی آید آنجا بهرها. کاله معیوب قلب کیسبر، کاله پرسود مستشرف چودر. زین یپنلو هر که بازرگان تر است، بر سر و بر قلب ها دیدآور است. شد یپنلو مروه را دار و رباه، واندگر را از عما دار الجناه. هر یکی ز اجزای عالم یک به یک، بر غبی بند است و بر استاد فک. بر یکی قند است و بر دیگر چو زهر، بر یکی لطف است و بر دیگر چو قهر. هر جمادی با نبی افسانه گو، کعبه با حاجی گواه و نطق خو. بر مسلی مسجد آمد هم گواه، کو همه آمد به من از دور راه. با خلیل آتش، گل و ریحان و ورد، باز بر نمرودیان مرگ است و درد. بارها گفتیم این را ای حسن، می نگردم از بیانش سیر من. بارها خوردی تو نان دفع زبول، این همان نان است چون نبوی ملول. در تو جوع می رسد نو ز اعتدال، که همی سوزد از او تخمه و ملال. هر که را درد مجاعت نقد شد، نو شدن با جزو جزوش عقد شد. لذت از جوع است نه از نقل نو، با مجاعت از شکر به نان جو. پس زبی جوعی است و از تخمه تمام، آن ملالت نه ز تکرار کلام. چون ز دکان و مکاس و قیل و قال، در فریب مردمت ناید ملال. چون ز غیبت وکل لحم مردمان، شست سالت سیری نامد از آن. اشوها در سید شله کفتتو، بی ملولی بارها خوش گفتتو. بار آخر گویش سوزان و چست، گرمتر صد بار از بار نخست. درد داروی کهن را نو کند، درد هر شاخ ملول خو کند. کیمیای نو کننده درد هاست، کو ملولی آن طرف که درد خواست. هین مزن تو از ملولی آه سرد، درد جو و درد جو و درد درد. خادع دردند درمانهای جاج، رهزنند و زرستانان رسم باج. آب شور نیست درمان آتش، وقت خوردن گر نماید سرد و خش. لیک خادع گشت و مانع شد زجست، زاب شیرین کزو صد سبزر است. همچنین هر ذر قلب مانع است، از شناس ذر خوش هر جا که هست. پا و پرت را به تزویر برید، که مراد تو منم گیر ای مرید. گفت دردت چینم او خود درد بود، مات بود ارچه بظاهر برد بود.

ز درمان دروغین می گریز، تا شود دردت مصیب و مشک بیز. گفت نه دزدی تو و نه فاسقی، مرد نیکی لیک گول و احمقی. بر خیال و خواب چندین ره کنی، نیست عقلت را تسوی روشنی. بارها من خواب دیدم مستمر، که به بغداد است گنج مستتر، در فلان سوی و فلان کوی دفین، بود آن خود نام کوی این هزین. هست در خانه فلانی رو بجو، نام خانه و نام او گفت آن عدو. دیدم خود بارها این خواب من، که به بغداد است گنج در وطن. هیچ من از جا نرفتم زین خیال، تو به یک خواب بیایی بی ملال. خواب احمق لایق عقل وی است، همچو او بی قیمت است و لاشی است. خواب زن کمتر ز خواب مرد دان، از پی نقصان عقل و ضعف جان. خواب ناقص عقل و گول آید کساد، پس بی عقلی چه باشد خواب باد. گفت با خود گنج در خانه من است، پس مرا آنجا چه فقر و شیون است. بر سر گنج از گدایی مردم، زان که اندر غفلت و در پردم. زین بشارت مست شد دردش نماند، صد هزار الحمد بی لب او بخاند. گفت بود موقوف این لط لوت من، آب حیوان بود در حانوت من. رو که بر لوت شگرف برزدم، کوری آن وهم که مفلس بودم. خواه احمق دان مرا خواهی فرو، آن من شد هرچی می خواهی بگو. من مراد خیش دیدم بی گمان، هرچی خواهی گو مرا ای بد دهان. تو مرا پر درد گو ای محتشم، پیش تو پر درد و پیش خود خوشم. وای اگر برعکس بودی این مطار، پیش تو گلزار و پیش خیش زار.

درویش روز یک خسی که تو را اینجا نمی داند کسی. گفت او گر می نداند آمیم، خیش را من نیک می دانم کیم. وای اگر برعکس بودی درد و ریش، او بودی بینای من کور خیش. احمقم گیر، احمقم من نیک بخت، بخت بهتر از لجاج و روی سخت. این سخن بر وفق ظنت می جهد، ورنه بختم داد عقلم هم دهد.

0: برگ‌های طلایی، چهره‌های برجسته ادبیات، نقاشی و موسیقی. بی بی سی در رشته برنامه‌های ویژه از زندگی چهره‌های درخشان تاریخ هنر با شما سخن می‌گوید. در ادبیات از میلتون تا چخوف، در نقاشی از داوینچی تا پیکاسو، در موسیقی از باخ تا چایکوفسکی. با فراز و فرود چهره‌های بزرگ هنری جهان آشنا می‌شویم. این برنامه‌ها پنجشنبه شب‌ها ساعت 8:30 شب با وقت افغانستان پخش و در جریان هفته بازپخش می‌شوند. وبسایت بی بی سی دری با تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های دقیق از افغانستان، منطقه و جهان. با مراجعه به bbc.com/dari از جریان رویدادهای مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آگاه شوید.
1: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوند کلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
0: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان، با تصویر، صدا و متن به شما تازه ها را ارائه می دهد. در این چشم دو، در افغانستان حشره به نام کفشک و ملخ به کشتزارهای گندم در چندین ولایت و شکایت دهقین.
2: بابا تنهایی میگن ما از این فصل، از این آفات بر نمی آییم مگر جز به همکاری دولت.
0: حکومت طالبان تا کنون چه اقدام کرده و چگونه باید پیشگیری شود؟
3: دهقین معلومات مشخص از ساحه را باید داشته باشند، همیشه از ساحه کنترل داشته باشند و خود ملخ در موقعی باید پیدا میشه و گزارش بدن.
0: امریکا از کشتن فرد مهم داعش در عملیات مشترک با نایجیریا خبر می دهد.
4: از بین رفتن اون ساختار فرماندهی و مسیرهای مالی داعش را تضعیف می کند.
0: یک زن پلیس در پاکستان الهام بخش برای زنان دیگر، و از دنیای هنر نیز خواهیم گفت.

0: سلام و وقتتان بخیر. شما بیننده و شنونده برنامه چشم دو از بی بی سی هستید. من زهرا شهیر هستم، میزبانتان در این برنامه. دهقین در ولایات هرات، غور و بادغیس افغانستان از هجوم ملخ و حشره به نام کفشک و ملخ با کشتزارهای گندم به ستو آمدند. به گفته آگاهان زراعتی، یک بار که گندمزار را کفشک بزند، تمام حاصل را از بین میبرد. آن هم در شرایطی که خشکسالی و کمابی نیز دهقین و مالداران را به شدت متاثر کرده است. اما حمله ملخ و کفشک یا سنگندم ظاهرا داستان هر سال است و کارشناسان به اقدامات پیشگیرانه توصیه می کنند که در این باره مطلب داریم. اما پیش از آن گزارش سید انور که از شکایت یک دهقان آغاز می شود.
1: واقعا همه چشم امید مردم هم کشتن هایی که بازی آفات خداوند نازل کرده بر سر مردم.
2: دهقان در بین کشتزارهای گندم در حالی که چهار طرف را نگاه می کند، حیران مانده با هجوم کفشک در گندمزارهای تازه شیره گرفته چه کند؟
1: همینطور که می بینید اینا همه کشافن، این یک غری هست به نام چشمه کبکی ولسوالی کشک رباط سنگی. واقعا ما دیشب همین جگاه بودیم، مردم از یه نایه که مثلا کشاف آماده داخل کشتزارها، اینا وقت گل گندم خیلی رنج می برن. و به تنهایی میگن ما از این فصل از این آفات بر نمی آییم مگر جز به همکاری دولت.
2: کفشک یا سن گندم حشره کوچکتر از ملخ است که شیره خوشه و دانه گندم را میمکد و محصول را از بین میبرد. عبدالناصر حیدری رئیس اتحادیه قوریه‌داران هرات به بی بی سی گفت اگر فوراً چاره سنجیده نشود فصلهای زراعتی نابود خواهد شد.
3: به چهار ولسوالی هرات آفت شیوع کرده که عبارت از ولسوالی رباسنگی، ولسوالی کشک کنه، ولسوالی گران و ولسوالی کروخ. طبعا یک آفتی است که این وقتی که ای به هر واصله رو میاد یا شیوع میکنه او واصله کلن از بین میبره. ایتنیه که مقایسه بیادن مقایسه کنه اگر جلوگیری نشه که بیخی از اموی ولسوالی اصلا بعد از حاصلات از للمی و آبی صرف نظر کنیم که حتی درختای 50 ساله می تستاده برگای نو کلن می خورد. یک آفت بسیار خطرناکیه.
2: قبل از حمله کفشک، ملخ ها نیز در برخی ولسوالی های هرات و غور و بدخشان به مزارع هجوم بردند. مرد در ولسوالی غوریان هرات که بام خانه اش از ملخ پر شده نیز در شبکه های اجتماعی نگرانی خود را با دیگران شریک کرده که این مهمان ناخوانده برای مردم محل درد سرساز شده است.
4: ولایت هرات ولسوالی غوریان بریدن از شروع ملخ کرد. حالا ختم شد ملخان.
2: رئیس اتحادیه قوریه‌داران هرات توصیه می کند که بهتر است از قبل جلوگیری شود.
3: امسال خوشبختانه که ولسوالی گوران و رباسنگی اینا تقریبا 90 خروار یک 48 تون هم یک ملخ امارات اسلامی در ضمن ازی ریاست زراعت هرات اینا خریداری کردن که 3 کیلو ملخ و 4.5 کیلو گندم از دهقان می خریدن و دفن نکردن. اما جلوگیری شد ملخ و جلوگیری شد. حالا باز از رد از باز یک آفتی اومده که به نام کشفک یعنی خطرناکه. اگر کاری نمیکنه شیره گندم رو خوره. ریاست زراعت جالهای به زینا در نظر گرفته بودم که به هر قریه روان میکردم به حساب جال این رو گرفتری کنم مثل ملخ این رو دفن کنم و واصلات مردم از بین نره.
2: هجوم ملخ و کفشک به کشتزارهای گندم و دیگر مزارع زراعتی در حال گزارش می شود که سازمان ملل متحد در گزارش گفته بحران در افغانستان در سال گذشته میلادی تشدید شده و میزان خشکسالی نسبت به سال پیش از آن تقریبا دو برابر شده است. اقتصاد افغانستان که به دلیل دهها جنگ آسیب دیده پس از قطع کمک های بین المللی در بحران عمیق‌تر فرو رفته است. پیشتر نماینده اداره خوراک و زراعت سازمان ملل FAO در افغانستان گفته بود که افغانستان قبلا یک سیستم کنترل ملخ بسیار قوی داشت، اما این سیستم پس از تسلط طالبان فرسوده شده است. FAO قبلا هشدار داده بود که اگر با ملخ ها مبارزه نشود ممکن است در سالهای آینده 100 برابر شود.
0: گزارش بود از سید انور، خبرنگار بی بی سی. وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان میگوید برنامه مبارزه با ملخ و کفشک در ولایات آفت زده جریان دارد. به گفته این وزارت در بدخشان و فاریاب مبارزه با ملخ تا حد نتیجه داده، اما در پی چاره کفشک هستند. آنچه که در گزارش بیشتر هم شنیدیم که در بادغیس ظاهرا دهقین گفتند که نمیدانند حالا با مزارع کفشک زده خود چیکار کنند. شیر محمد حاتمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری در این را به بی بی سی گفت.
5: در حال حاضر مبارزه با این آفات به گونه جدی ادامه دارد. آفت ملخ تا کنون در هیچ ولایت خساره قابل توجهی وارد نکرده است. در مورد آفت کفشک نیز تیم‌های ریاست حفاظت نباتات و قرنطین وزارت زراعت با همکاری مردم محل در ولایات در حال مبارزه هستند تا از هر گونه خساره و احتمالی جلوگیری شود. وزارت زراعت همه ساله به منظور جلوگیری از گسترش امراض و آفات نباتی کمپاین‌های وقایوی و کنترلی را در ولایت‌های مختلف تطبیق می‌کند. امسال نیز وسایل

0: قناة وادیه مورد نیاز به ساحاتی که بیشتر در معرض حمله ملخ قرار داشتند انتقال داده شده و کمپاین مبارزه علیه ملخ در این مناطق عملی گردیده است. در بخش مبارزه با آفات کپشک نیست تلاش های همچنان ادامه دارد. در حال حاضر کمپاین مبارزه مکانیکی با همکاری مردم و محل جریان دارد. خوشبختانه تا کنون خسارات جدی گزارش نشده، وضعیت تحت کنترل قرار دارد الحمدلله. کمپاین مبارزه علیه ملخ در بیشتر ولایت ها تکمیل شده و از آسیب رسیدن این آفت به کشتزارها گندم جلوگیری شده است. در حال حاضر در ولایت های بدخشان، پاریا، بوغور کمپاین مبارزه علیه ملخ هنوز ادامه دارد. همچنان در ولایت های پاریا، هرات و بادغیس مبارزه مکانیکی علیه آفت کپشک جریان دارد. تا کنون در هیچ یکی از ولایت هایی که با حمله ملخ و کپشک مواجه بودند خسارات جدی گزارش نشده است.
1: صحبت های شیر محمد حاتمی سخنگوی وزارت زراعت مالداری حکومت طالبان را می شنیدید. در کشورهای پیشرفته از روش های علمی مانند آفتکش های هدفمند و طبیعی، روش های بیولوژیک، حسگرها در کشتزارها و نظارت دقیق بر مزارع برای مهار آفت استفاده می شود. در افغانستان که امکانات کم است، آفتکش های طبیعی می توانند خیلی کارا باشند، مانند پرنده ساچ که ملخکش است و باید از شکار ساچ ها جلوگیری شود. اما مهمترین چاره سانگندم یا کفشک پاکوری به مواقع مزاری و سمپاشی در مرحله حساس رشد گندم است. مصاحبه در این باره با عبدالغنی غوریانی، معین سابق فنی وزارت زراعت افغانستان.
2: موضوع آفت ملخ یک پروگرام بسیار وسیع ضرورت داره و این همه ساله باید تعقیب شوه. قبلا هم از طرف خود وزارت زراعت تعقیب میشد، مثلا البته سازمان خوراکی جهان FAO هم دیس همکاری میکرد. البته همکاری های سازمان ملل متحد در قسمت معلومات سایی منطقی حتی فرامرزی وجود داشت دیسی ملخ و خود وزارت زراعت سالانه هر سال یک بودجه اختصاص برای این کار داشته. پروگرام ملخ همیشه اواخر خزان و بعدا در ماهای خود و حمل و ثور باید اجرا شود. خود کنترل ملخ به تک سادگی گفته نمیتونیم که به یک روز یک شب از بین میره. چون وقتایی که قبلا هم در وقتای 20 سال 30 سال و 40 سال پیش که پروگرام ها جریان داشت بسیار وقت گرفت که کنترل ملخ تا حد تحت کنترل بیاید. خود کنترل ملخ یک بودجه کار داره و البته همکاری مردم دیاقین، خود معلومات و خود دانشی که باید به دیقان داده شود، معلوماتی که باید داده شود که او بتونه این کار انجام بده.
1: بله آقای غوریانی، در مورد ازی گفتیم که خود دهاقین برشان معلومات داده شود و آگاهی دهی شود، اما اقدامات پیشگیرانه خود دهاقین چی میتونه باشه در قدم اول و حکومت چی کارهایی را باید برای جلوگیری از چنین مشکلاتی که برای دهاقین پیدا میشه در نظر بگیرن؟
2: مسئولیت های خود وزارت زراعت در بخش حفاظی نباتات و در بخش ترویج خدمات زراعتی، این دو بخش همزمان با مسئولیت هایی که خود دیاقین دارن، اینا با هم باید یک جای کار کنن. دیاقین معلومات مشخص از ساحه را باید داشته باشن، همیشه از ساحه کنترل داشته باشن، نظارت کنن و خود ملخ در موقع باید اونا آفاتی که پیدا میشه رو گزارش بدن. همزمان خود گزارش های وزارت زراعت معلوماتی که در قسمت ازی چطور اینا کنترل کنن، چطور اینا بتوانن کار انجام بدن که ساحتشان خراب نشه. ملخ در آخر خزان وقتی می باشه که اینا حمله میکنن اکثر اینجای بجای میشن تخم گذاری میکنن. در اینجا است که باید دیقان زمین خود ما توجه باشه، زمین پاکاری کنه و خود نوزاده یک ملخ سور از بین ببره. بعدا اگر اینا باقی میمونن در اوائل بهار، خود ازی ملخ دو سه مرحله دورانی زندگی داره. یعنی تو بر شما بگویم که یکی مرحله ازی است که به شکل تخم است یا به شکل نوزاد است. بعد کمک مرحله دوم ازی تنها بال نداره اما حرکت میکنه. مرحله سوم ازی مرحله بلوغ است. یعنی ما به هر مرحله ازی باید آماده مبارزه با ملخ باشیم.
1: بله.
2: خود کنترل هم براتون بگویم که این کنترل به شکل هم مکانیکی شده میتونه، به شکل بیولوژیکی شده میتونه، به شکل ادویه پاشی.
1: دقیقاً چیزی که من میخواستم بپرسم آقای غوریانی در مورد مراحلی که گفتین، اما در کشورهای پیشرفته اگر ببینیم در قدم اول اینا از آفتکش‌های طبیعی استفاده میکنن و بعدش هم روش‌های بیولوژیکی را که شما هم گفتین که مربوط وزارت زراعت باز میشه در مرحله آخر است. افغانستان امکانات هم کم است، قسم که همه میفهمیم. آفتکشای طبیعی میتونه کارا باشه، مثلا می پرنده ساچه که ملخ‌ها را از بین میبره. چنین روش‌هایی را چی فکر میکنین؟ چقدر کاراست و چقدر افغانستان است؟

0: استفاده داره.
1: یک تفاوت بین ازی که ما گوییم با کشورهای پیشرفته یا کشورهای لاقل از افغانستان که پیشرفته تا ای است که اونا در مسیر تولید گندم و مزاری خود اقدامات پیشگیرانه زیاد دارن. اینا امراض و آفات زیادتر کنترل کردن، یک مدت زیاد طولانی اینا رو به شکل متداوم انجام دادن. ملخ یا امراض یا حشراتی که حمله میکنن بسیار کم است و میتونن به شکل بیولوژیکی توسط پرنده، توسط مرغا یا توسط آفات اچ قارچ های را یا کنترل کنن. فکر میکنم که اول قبل از قلب باید ما یک آفات زیر کنترل بیاریم، مهار بکنیم، باز بعدن بریم به خود روش ها یا استراتژی هایی که بتونه ما را کمک کنه در آینده بر وقایع ازو. یعنی با وقتی که ما با مقایسه با آفاتی که ملخی که از افغانستان وقتی اینو به پرواز شروع میکنن و در 1,000,000 هکتار از بین میبرن و حاصلات خسارات بسیار زیاد میتن، به او صورت این روش یعنی مؤثر بسیار زیاد نیست، اما یک روشی هست که باید استفاده شد.
0: مصاحبه بود با عبدالغنی غوریانی، معین سابق فنی وزارت زراعت افغانستان. همچنان در جریان باشین که هفته بعدی برنامه دهقان ما با چاره چیست حمله ملخ اختصاص یافته که چی باید کرد.
2: دهقان، برنامه BBC برای زراعت و مالداری افغانستان.
3: در این دهقان چه داریم؟ پلاستیک خوری مواشی در قریه و شهر، افزایش تلفات حیوانات. چاره چیست؟ تغییر عادت مردم محل و ایجاد قانون محلی.
4: شرم از بد است و اینما تا به کل مردم آگاهی داده شود که اگر یک پلاستیک مندازه بر از او گفته شود بار دیگه او این کار تکرار نمی کنه. تقریبا ما را 6-7 لک تاوانی ساختند دمی سه پلاستیکی ها.
3: در از کشزار تا بازار چند و چون محصولات وطنی، گلخانه ها و بازار قوی تر برای ترکاری های برگ سبز.
5: سرمایه گذاری کنند که گلخانه ها بیشتر شود، بتوانیم که در 4 فصل امو ترکاری که برگ سبز را و قیمت مناسب به دسترسی هموطنان ما قرار بگیرد.
3: و در مشوره و ابتکار، مشوره برای کسانی که میخواهند باغ معیاری داشته باشند.
6: اینا که میشونن بعد از اینا در مقابل آفات و امراض بسیار مقاومه، سطح حاصلدهی از اینا بسیار بالایه و از لحاظ کیفیتی و مرغوبیت میوه از این بسیار بالایه، به اینا میتونن رقابت با بازارهای خارج بکنن و مارکت بیرون رو به دست بیارن.
2: با دهقان همراه باشید. یک شنبه ها ساعت 8:30 شب و وقت افغانستان و تکرار آن در طول هفته.
0: چشم دورا از BBC دنبال می کنید. رئیس جمهور امریکا می گوید یک فرد مهم داعش در عملیات مشترک با نایجیریا کشته شده است. دونالد ترامپ این فرد را نفر دوم داعش در جهان خوانده و گفته این عملیات بدون مشکل اجرا شده است. مقامات نایجیریایی هم تایید کردند. به گفته او این اقدام ضربه جدی به شبکه های این گروه در افریقا و جهان وارد کرده است. حمید نور گزارش می دهد.
7: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته ابو بلال المونیکی از چهره های ارشد داعش در عملیات مشترک نیروهای آمریکا و نایجیریا در غرب آفریقا کشته شده است. او این فرد را یکی از فعالترین چهره های تروریستی دانسته و گفته از بین رفتن او ساختار فرماندهی و مسیرهای مالی داعش را تضعیف می کند. رئیس جمهور نایجیریا نیز این عملیات را موفقیت مهم ضد تروریسم خوانده و گفته المونیکی در مخفیگاهش هدف قرار گرفت و همراه با چند جنگجوی ارشد دیگر کشته شد. ارتش نایجیریا میگوید او نقش کلیدی در هماهنگی حملات، تولید مواد انفجاری، فعالیت‌های رسانه‌ای و حتی توسعه پهپادها داشت. مقام ها همچنین او را با ربودن بیش از 100 دختر مکتب در سال 2018 میلادی مرتبط می دانند. رویدادی که واکنش های جهانی را برانگیخته بود. المونیکی از چهره های اصلی داعش در منطقه دریاچه چاد بود، جایی که این گروه حضور خود را گسترش داده و به کشورهای همسایه نفوذ کرده است. این عملیات

0: در حالی که مهلت آتش بس در لبنان چند روز دیگر به پایان می رسد، نمایندگان دولت‌های اسرائیل و لبنان سومین دور از مذاکرات خود را در واشنگتن آغاز کردند. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در چین گفت که شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور پیشنهاد داده تا بیجینگ برای بازگشایی تنگه هرمز کمک کند. در حالی که آمریکا و ایران بار دیگر بر اعتماد خود به نقش پاکستان در میانجیگری تاکید کرده اند، نشانه های حاکی از آن است که این روند به بنبست رسیده و فعلا به تبادل پیام محدود شده است. چگونه؟ فشرده تحلیل عمر دراز ننگیان را از بی بی سی اردو در اسلام آباد می شنویم.
1: ایران چند روز پیش پیشنهادهای آتش بس را از طریق پاکستان به واشنگتن فرستاد. اما دونالد ترامپ آن را رد کرد و از آن زمان تحول مهمی در این روند دیده نشده است. همزمان چین با ارسال پیام رسمی از پاکستان خواسته تلاش‌های میانجیگرانه را سرعت بخشد، آن هم در شرایطی که موضوع جنگ ایران در دیدار رهبران چین و آمریکا نیز مطرح بوده است. کارشناسان میگویند این موضع چین بی‌دلیل نیست. بیجینگ با واردات انرژی از خاورمیانه وابسته است و تداوم جنگ یا بسته شدن احتمالی تنگه هرمز میتواند به اقتصاد این کشور آسیب بزند. به همین دلیل چین خواهان پایان سرعت‌تر درگیری‌ها و بازگشت ثبات به منطقه است، اما ترجیح می‌دهد به جای ورود مستقیم از طریق پاکستان عمل کند. با این حال بسیاری از تحلیلگران معتقدند پاکستان ابراز چندانی برای تاثیرگذاری فراتر از انتقال پیام ندارد. اسلام آباد عمدن نقش خود را محدود نگه داشته تا در صورت شکست مذاکرات مسئولیت متوجه آن نشود. در این حال پاکستان همچنان به هر دو طرف دسترسی دارد و می تواند آنها را به حرکت به سوی آتش بس کامل تشویق کند. آتش بسی که می تواند زمینه گفتگو درباره مسائل پیچیده‌تر را فراهم کند. اما موانع همچنان جدی است. از یک سو بی‌اعتمادی عمیق میان ایران و آمریکا و از سوی دیگر نقش بازیگران مانند اسرائیل و اختلاف دیدگاه‌ها در داخل هر دو کشور. تحلیلگران میگویند هر دو طرف به دنبال توافقی هستند که بتوانند آن را در داخل کشور خود به عنوان پیروزی معرفی کنند و همین مسئله روند مذاکرات را پیچیده‌تر کرده است. در چنین شرایطی حتی اگر میانجیگری پاکستان با آتش بس فوری منجر نشود، به نظر می رسد نقش آن همچنان در حد یک واسطه ارتباطی حفظ شود، نقشی که می تواند در کوتاه مدت حداقل به کاهش تنش ها کمک کند. اما این نگرانی کاملا پابرجاست که ممکن جایگاه پاکستان در آینده آسیب ببیند و این موضوع پیامدهای منفی برای اسلام آباد داشته باشد.
0: برگردان گزارش عمر دراز ننگیان خبرنگار بخش بی بی سی اردو را می شنیدید. حماس و ارتش اسرائیل تایید کردند که عزالدین حداد رئیس شاخه نظامی این گروه در یک حمله اسرائیل اواخر روز جمعه در شهر غزه کشته شده است. اسرائیل او را یکی از طراحان حملات 7 اکتبر 2023 معرفی کرده است. شرح گزارش ایمر نادر را به هم می شنویم.
2: عزالدین حداد سال گذشته به عنوان رهبر اصلی حماس شناخته شد. او آخرین عضو زنده از رهبری ارشد این گروه بود که حملات 7 اکتبر را برنامه ریزی کرده بودند. مقامات اسرائیلی گفتند که حملات دیروز پس از یک هفته پیگیری محل حضور حداد انجام شد. شاهدان عینی به بی بی سی گفتند که حملات یک ساختمان آپارتمانی در شهر غزه را هدف قرار داد و بازماندگانی که تلاش کردند با موتر فرار کنند نیز دوباره هدف قرار گرفتند. علاوه بر نقش او در حملات 7 اکتبر، مقامات اسرائیلی میگویند که عزالدین حداد مسئول نقض آتش‌بس کنونی غزه از طریق بازسازی توانایی‌های حماس بوده است. در مقابل حماس و شماری از سازمان‌های بشردوستانه اسرائیل را به نقض موارد کلیدی این توافق متهم می‌کنند. با این حال بعید است که مرگ حداد به تنهایی بنبست کنونی آتش‌بس را برطرف کند.
0: امیر نادر از بیت المقدس گزارش می‌داد. مقام‌های محلی طالبان در ولایت جوزجان می‌گویند یک مظنون در ارتباط با قتل 5 عضو یک خانواده بازداشت شده است. به گفته سخنگوی والی، علت این رویداد هنوز روشن نیست و تحقیقات ادامه دارد. روز جمعه مردم محل نگران شدند که افراد مسلح به خانه فرد در نزدیکی کمربند سرپل شهر شبرغان حمله کرده و 5 عضو یک خانواده را با به قتل رسانده است. سه دختر خردسال و دو زن در میان قربانیان هستند و دو عضو دیگر خانواده نیز شدیداً زخمی شده و در شفاخانه بستری هستند. مقام ها میگویند والی جوزجان به محل حادثه رفته و بررسی

0: ها ادامه دارد. در چند ماه اخیر نگرانی ها از افزایش قتل و جرایم جنایی در افغانستان بالا رفته و در موارد کشته شدن برخی از زنان در ولایات مختلف نیز سوالات زیادی را ایجاد کرده است. در جهان کاهش کمک های بشردوستانه بیش از همه به زنان آسیب می رساند. در افغانستان نیز در کنار محدودیت های طالبان بر کار و آموزش زنان، این کاهش کمک ها وضعیت را وخیم تر کرده است. سازمان کیر ندرلند می گوید زنان و دختران از همه بیشتر تحت فشارند و دسترسی آنان به آموزش و خدمات صحی به شدت محدود شده است. رئیس این نهاد هشدار داده که ادامه این روند افغانستان را با کمبود معلمان زن و نیروی متخصص روبرو می کند. با این حال او از شجاعت زنان افغان و دختران که با وجود همه محدودیت ها به آموزش علاقه‌مندند قدردانی کرده است. ببرک احساس از کابل گزارش می دهد.
1: سازمان امدادرسان کیر ندرلند هشدار داده که زنان و دختران بیشترین آسیب را از کاهش کمک های جهانی بشر دوستانه و توسعه‌ای متحمل می شوند. انگی کاور رئیس این سازمان در هالند گفته است که با کاهش بودجه برنامه های امدادی زنان و دختران نخستین کسانی هستند که دسترسیشان به خدمات صحی، عایدات، حمایت و آموزش را از دست می دهند. با گفته او این وضعیت اکنون به گونه خاص در مناطق چون نوار غزه، افغانستان، سودان و میانمار محسوس است. خانم کاور که به تازگی از افغانستان دیدن کرده می گوید که در این سفر از چندین پروژه امدادی بازدید کرده که به زودی با پایان بودجه روبرو خواهند شد. از جمله یک کلینیک درمان کودکان مبتلا به سوء تغذیه شدید و یک برنامه آموزشی که توسط زنان برای آموزش دختران در مناطق دورافتاده راه اندازی شده است. او می گوید در یکی از این کلینیک ها نوزاد دختر 7 ماهه را دیده که تنها 3 کیلوگرم وزن داشته است. با گفته او این کودک طی چند روز درمان بهبود یافته و این نشان می دهد که چنین مراکز درمانی می توانند جان کودکان را نجات دهند. او گفته که در یک پروژه آموزشی نیز با دختر 9 ساله دیدن کرده که تازه خواندن را آغاز کرده و با شوق فراوان از آرزویش برای دکتر یا معلم شدن سخن گفته. رئیس سازمان کیر ندرلند هشدار می دهد که توقف این کمک ها نه تنها زندگی کودکان امروز بلکه آینده نسل بعدی را نیز تهدید می کند. با گفته او افغانستان ممکن است معلمان آیندهش را از دست بدهد و فرصت های اقتصادی نیز محدودتر شود. او افزوده که با وجود محدودیت ها هنوز زنان در افغانستان به کمک رسانی ادامه می دهند. از جمله قابله هایی که برای ارائه خدمات صحی به مناطق دوردست سفر می کنند یا زنانی که با وجود دشواری ها در مراکز درمانی کار می کنند. اما با گفته او ادامه این وضعیت بدون حمایت پایدار ممکن نیست و سازمان های تحت رهبری زنان بیش از هر زمان دیگر به بودجه دراز مدت و امنیت نیاز دارند.
0: ببرک احساس خبرنگار ایزامی ما از کابل گزارش می داد.
2: خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی.
0: ادامه چشم دو از بی بی سی. شمار افسران زن در پلیس پاکستان هنوز اندک است و همچنین این شغل برای زنان چالش های به همراه دارد. اما یک افسر زن و از باشندگان پشاور انتخاب شده تا هم در اداره پلیس کار کند و هم به زنان دیگر جرأت بدهد که در جامعه مرد سالار بتواند براحتی در نهادهای امنیتی کار کند. خانم مغیث با رحمان الله خطک خبرنگار بی بی سی در پاکستان صحبت کرده است. پدر من نیروهای امنیتی را خیلی دوست داشت، مثل ارتش پاکستان و نیروهای پلیس. خوشبختانه حالا خودم در پلیس در بخش کمیسیون خدمات عامه کار میکنم. پیش از این عضو نیروهای نخبه بودم. برایم جای افتخار است که آنجا یک واحد از نیروهای مرد زیر دستم بود. در گلبهار مسئول بخش زنان بودم. بیشترین تماس های تلفنی و شکایت هایی که می آمد از طرف زنان بود که من به شکل درست با آنها رسیدگی می کردم.
3: دیر خط طریقی سر الحمدلله. زما امی دیر زیاده یو ساده
0: این. مادرم یک انسان خیلی ساده است و خیلی پریشان می شود. با آن هم تشویقم می کند و به من افتخار می کند. با پوشیدن لباس های خوب علاقه دارم. آشپزی را هم دوست دارم و خودم آشپزی می کنم.
3: نو اخپل کومه.

0: نازنی ها درباره جانشینی دانیل کریگ در نقش ماموریت افسانه‌ای 007 رخ می‌دهد. جزئیات بیشتر از حمید نور می‌شنویم.
1: فرایند انتخاب بازیگر جدید برای نقش جیمز بوند پس از سالها انتظار و گمانه‌زنی درباره جانشین دانیل کریگ برای نقش 007 رسما آغاز شده است. استودیوی MGM آمازون اعلام کرده که جستجو برای جیمز بوند بعدی آغاز شده است. گزارش شده که در هفته‌های اخیر آزمایش بازیگری برگزار شده و به نظر می رسد که انتظار طولانی برای معرفی جیمز بوند جدید به مراحل پایانی خود نزدیک می شود. 5 سال از نمایش در آمدن فیلم No Time To Die آخرین حضور دانیل کریگ در نقش جاسوس مشهور بریتانیایی گذشته است. همچنین 15 ماه از زمان می‌گذرد که استودیوی آمازون کنترل مجموعه فیلم‌های جیمز بوند را به دست گرفته است. این استودیو پیشتر اعلام کرده بود که فیلم بعدی جیمز بوند را دنیس ویلنیو کارگردان فیلم دون کارگردانی خواهد کرد و فیلمنامه آن را استیون نایت خالق سریال پیکی بلندرز می‌نویسد. گزارش شده که نینا گولد یکی از مدیران انتخاب بازیگر برجسته هالیوود که در مجموعه فیلم‌های پادینگتون، جنگ ستارگان، پارک جوراسیک و مامامیا کار کرده است، در حال جستجوی یک بازیگر نقش اصلی جدید است. بازیگر موفق 7th فرد رسمی خواهد بود که در طول تاریخ 64 ساله این مجموعه فیلم های اکشن نقش جیمز بوند را بازی می کند. هنوز هیچ جزئیاتی از بقیه بازیگران، طرح داستان یا تاریخ اکران فیلم بعدی که 26th فیلم رسمی بوند خواهد.
2: هر زای هر گړی بی بی سی لتاسو سره او ستاسو پشبا
3: زموږ خبرونه ستاسو لژوند د پیلېږي د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون لاله ورزنی خبرونه لژوند سره نږدې کړی
4: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واوري.
5: د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کافشک او ملخانو آفات او د کروندګرو اندېښنې
6: ډېر ضرر رسېږي کښتو ته او سږ کال چې راغلی دی خو دومره نشته نو دوا په کار ده ډاکټران باید لاړ شي دوا باندې وپاشي.
5: افغانستان کې پر انجونو او میرمنو د نړیوالو مرستو د کمښت اغېز
7: د دې مرستو بندیدل نه یوازې د نن ورځې د ماشومانو ژوند بلکې د راتلونکي نسل برخلیک هم لګواخ سره مخ کوي. افغانستان خای راتلونکي خون کې لاسه ورکړي.
5: په امریکا کې د دینو کړوې لخوا د تهران او واشنگتن ترمنځ د پاکستان د منځګړیتوب په رول شک
8: د کارپوهان په وینا پاکستان په قصدي ډول خپل رول محدود ساتلی او نه غواړي کومه مشوره یا وړاندیز ورکړي ځکه ستونزه رامنځته نه شي.
5: ستړي مشه تاسو د بی بی سي دوه مسترګه خبرونه او ورځ شازیه حیایم کنټینټ لري نو خبرونه پر بی بی سي پښتو فیسبوک یوټیوب او ویب پاڼه باندې لیدلای او اوریدلای سي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر بزګران وایي چې د غنمو پر فصلونه د کافشک او ملخانو آفات اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د کافشک حشرې د غنمو پر فصلونو حمله کړي او که مخنیوي ونه شي نو سږ کال به ډیر بزګران سل ټول نکړي. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې دغه حشرو تر اوسه ډیر زیان نه دی اړولی او زیاتوي چې د کرنې وزارت ورته مخه د سیمې ځ خلکو او بزګرانو په همکارۍ په 2 ولایتونو کې د مخنیوي کمپاینونه بشپړ کړي دي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د سید ولی ناصر په غږ خبريږي.
9: د وچکالی او نورو طبیعي ستونزو ترڅنګ د کفشک او ملخانو آفت په افغانستان کې د کرهنې او کروندګرو لپاره یو بل ستونزه ګرځېدلې. په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې د کرنې وزارت مانی چې په ځینو ولایتونو کې پر فصلونو او په ځانګړې توګه پر غنمو د کفشک په نامه حشرې ترڅنګ ملخانو هم حمله کړې دي. دا وزارت وایي اوس مهال په 3 ولایتونو فاریاب، هرات او بادغیس کې د کفشک آفت شته خو وایي چې ډیر زیان یې نه دی اړولی.